0: يلا.
1: شعرها بيطير على خد حرير والنسمة تغير بتغير من الخد.

Vi säger god morgon Malmö. Klockan är 6 och du är varmt välkommen till en ny dag tillsammans med oss i den lokala radion här på Malmökanalen. Vi har ännu en fantastisk radiodag framför oss och vi drar igång den med Malmö Direkt Nonstop. Det här är ett program där vi bjuder på världens bästa musik i en härlig mix med information och reklam. Och vi hoppas att du får mycket nöje med den härliga musiken som vi startar den här dagen med. God morgon Malmö!

Där är Malmökanalen. Mer information om oss hittar du på vår hemsida malmokanalen.se eller ring 040 12 44 33.

0: För alla långa kvällar i soffan, för energi efter träningen, när någon är hangry eller när alla vill testa något nytt. För när det finns tid över och när det måste gå fort. För alla date nights, nya vanor, fredagsmys och helt vanliga kvällar. Ja, Linas har matkassar för alla sorters middagar. Prova själv. Beställ på linasmatkasse.se.
1: Lokalt närvarande, professionellt levererat. Vi på Conceal Marketing hjälper ert företag att stärka sitt varumärke. På fasaden, i lokalen, på fordon och på andra platser där kunden möter er. Skyltar och dekor som gör skillnad. Conceal Marketing, när det ska synas på riktigt.
2: Varsågod, låt smaka vågens goda hönökaka.
3: Hönö, solsken i varje tugga.
4: Cederroth hjälper om kniven slinter, om svetslågan svider eller sågklingan slirar. Första hjälpen-lösningar som inte kräver förkunskap. Cederroth First Aid. Alltid vid din sida.
5: Sluta trängas med dina saker. Hyrbox, ditt lokala förråd.

0: Som kund hos Vattenfall kan du välja hur du vill ha din fossilfrihet. Vill du till exempel ha det både flexibelt och tryggt? Finns nyheten mixat elpris. Hälften fast, hälften rörligt, helt fossilfritt. Välj det elavtal som passar dig och bli en del av förändringen på vattenfall.se.
1: Hela familjens optiker.
2: Glasögonmagasinet.
3: Är det ditt eller grannens sopkärl som luktar? Låt ingen behöva gissa. Sopkärlstvätten Syd tvättar och desinficerar dina sopkärl efter din sophämtning. Boka enkelt på sopkärlstvätten.se. Kom ihåg, sopkärlstvätten.se.
4: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
5: Det här är Malmökanalen.
6: Programmet presenteras av Limhamns Ost, XL Bygg, Café Nydala, Sopkärlstvätten Syd, Låsfirman, Ica Malmborgs Kvantum på Limhamn, Fönsterhuset, Powerclean, Södertorpsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.
5: Malmökanalen, Malmös enda lokala radio.

Du lyssnar på Malmö Direkt Nonstop, ett program från föreningen Malmö Direkt. Vi är politiskt och religiöst obunden förening med enda syfte att bjuda dig på gyllene och glädjande underhållning och örongodis här på Malmökanalen. Det gör vi dels genom våra musikprogram Nonstop, men även det direktsända morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt som startar varje vardag klockan 7. Där är det din önskemusik, nyheter, summeringar, tävlingar, men framförallt är det du som står i fokus eftersom det är just du som bestämmer innehållet. Jag hoppas vi hörs på vardagsmorgonarna med start klockan 7.

Välkommen att lyssna till Pingstkyrkans sändningar på Radio Malmö 89,2. Vi sänder på söndagar klockan 9-11 och på fredagar 9:30-11:30. Om du vill ta kontakt med oss går det bra att ringa 040-800-35. Du kan också mejla till oss info@europaporten.com.

kan höra oss i hela världen via din radio på FM 89,2, via webben på malmokanalen.se och via applikationen TuneIn Radio. Varmt välkommen att höra Malmökanalen var du än är i hela världen.

0: Radio för alla.
1: Hej, jag heter Emil Jensen. Det här är min stora sorg.
2: Oskar Enestad.
3: Det här är Hanna Fär.
4: Oliamo.
5: Det här är
6: Nisse Blomster från Spöket i köket.
7: Det här är Lena Andersson.
8: Hej, Jan Sigur heter jag.
9: Det här är Emma Nilsdotter från The Real Group.
10: Mitt namn är Johan Estelot och ni lyssnar på Malmökanalen.

kan höra oss i hela världen via din radio på FM 89,2, via webben på malmokanalen.se och via applikationen TuneIn.

Bli medlem och stötta morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt. Swisha 200 kronor till nummer 123-2090-496. Eller betala via bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö Direkt och din egen radio.

Du lyssnar på Malmökanalen och nu följer en ny timme med världens bästa musikmix i Malmö direkt nonstop. Din egen lokala spellista i radio. Mycket nöje! Vill du kontakta oss med synpunkter, idéer och förslag? Jag skickar ett mejl via formuläret på vår hemsida malmokanalen.se eller till info@malmokanalen.se.

0: reklam.
1: Hela familjens optiker.
2: Glasögonmagasinet. När du eller en närstående behöver söka assistans är det viktigt att välja med omsorg. Vi på Aktiv Assistans finns alltid med dig i både med- och motvind. Tryggt, med omtanke och på ditt sätt. Kontakta oss för gratis rådgivning. Aktivassistans.nu.
3: Sluta trängas med dina saker. Hyrbox, ditt lokala förråd.
4: Är det ditt eller grannens sopkärl som luktar? Låt ingen behöva gissa. Sopkärlstvätten Syd tvättar och desinficerar dina sopkärl efter din sophämtning. Boka enkelt på sopkärlstvätten.se. Kom ihåg, sopkärlstvätten.se.
5: Energimarknaden är bullrig. Det är nya effekttariffer, krångliga ord och säljare som ringer. Det kan vara svårt att veta vem man ska lyssna på. Kommunens energi- och klimatrådgivare reducerar bruset och guidar dig rätt, opartiskt och gratis. Energi- och klimatrådgivningen.se.
6: Boneo är bostadsportalen där din annons matchas mot riktiga köpare och inte bara nyfikna visningsbesökare.
7: Har du några frågor?
8: Nej, jag kikar bara. Jag bor en trappa upp.
6: Nej, nyfikenhet säljer inga bostäder. Hitta aktiva köpare som faktiskt letar boende på boneo.se.
9: Varsågod och smaka vågens goda hönökaka.
10: Hönö, solsken i varje tugga.
11: Cederrot hjälper om kniven slinter, om svetslågan svider eller sågklingan slirar. Första hjälpen lösningar som inte kräver förkunskap. Cederrot First Aid, alltid vid din sida.
12: Längre, längre, längre lever din bil. Vi talar om Auto, Autoexperten.
13: Lokalt närvarande, professionellt levererat. Vi på Conceal Marketing hjälper ert företag att stärka sitt varumärke. På fasaden, i lokalen, på fordon och på andra platser där kunden möter er. Skyltar och dekor som gör skillnad. Conceal Marketing, när det ska synas på riktigt.
14: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
15: Det här är Malmökanalen.
16: Programmet presenteras av Limhamns Ost, XL Bygg, Café Nydala, Sopkärlstvätten Syd, Låsfirman, Ica Malmborgs Kvantum på Limhamn, Fönsterhuset, Powerclean, Södertoppsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.
15: Ta gärna en titt på vår hemsida, malmokanalen.se. Där hittar du vår programtablå och dessutom vår webbradio där du kan höra oss var du än befinner dig i hela världen.

Vi startar upp alla dina vardagsmorgnar med programmet Malmö direkt från 07.00 och kör hela förmiddagen fram till 11:30, måndag till torsdag och fram till 9:30 på fredagarna. Då kan du önska din favoritmusik och det är bara du som sätter gränserna om vilken musik som vi spelar. Du kan också vara med i tävlingar och andra aktiviteter tillsammans med dina radiovänner. Vi blir glada om du vill stötta programmet genom att bli stödmedlem för 200 kronor per år eller bidra med en valfri gåva. Du swishar oss på nummer 123-2090-496 eller betalar på bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö direkt och din egen radio.

0: och samtidigt få de senaste nyheterna och riktigt härlig gemenskap. RFSL på onsdagarna klockan 18 speglar aktuella frågor i samhälls- och kultur Malmö som rör homo-, bi- och transpersoner. Och på torsdagarna klockan 14 sänder Fontänhuset programmet Radio Fontänen som är till för att skapa förståelse för psykisk ohälsa som det finns många fördomar om. Dessutom bjuder vi på Malmö Direkt nonstop med massvis av härlig musikunderhållning varje dag hela veckan. Hela programtablon, den hittar du på malmokanalen.se.
1: Ja, det vill lika vara att vi går raskt vidare i programmet. Det ska bli lite lugnare tongångar. En låt som heter Tequila Sunrise. Och till den blir det en ny egen låt som heter så mycket som Aldrig Någonsin. Tyvärr.

Vad vill du veta mer om? Malmökanalen sänder just för dig, så tipsa oss gärna om sånt som du vill höra mer om. Vi tar gärna emot förslag på intervjuer, reportage och aktiviteter. Malmökanalen är din egen radio.

0: Radio för alla.
1: Jag heter Sissela Kyle.
2: Jag är Sissel Kyrkjubö.
3: Renny Mero här.
4: Mitt namn är Pia Johansson.
5: Hej, jag heter Patrik Isaksson.
6: Hej, jag heter Tommy Nilsson.
7: Hej, jag heter Uno Sändningsson.
8: Mitt namn är Ola Forsmed.
9: Det här är Molly Pettersson Hammar.
10: Mitt namn är Mikael Samuelsson. Och just nu så lyssnar du på Malmökanalen.

0: Du lyssnar på Malmökanalen och nu följer en ny timme med världens bästa musikmix i Malmö Direkt nonstop. Din egen lokala spellista i radio. Mycket nöje! Du ska alltid slå på din radio varje vardag när du vaknar. Klockan 7 startar nämligen vårt morgonprogram från Malmö Direkt, där vi ger dig de senaste nyheterna från Malmö, Skåne, Sverige och världen. Vi spelar din egen favoritmusik och det kan vara precis vilken musik som helst. Det är du som bestämmer och som sätter gränserna. Det blir också morgonhälsningar till nära och kära, tävlingar och riktigt härlig och skön gemenskap. Måndag till torsdag fortsätter vi sända hela förmiddagen så att du alltid får den perfekta pulsen i början av din dag. Varmt välkommen att starta din dag tillsammans med oss och din favoritmusik.
1: Is she really going out with him?
2: Well, there she is. Let's ask her.
1: Betty, is that Jimmy's ring you're wearing?
2: Mm-hmm.
1: Gee, it must be great riding with him. Is he picking you up after school today?
2: Mm-mm.
1: By the way, where'd you meet him?

Du lyssnar på Malmö Direkt Nonstop, ett program från föreningen Malmö Direkt. Vi är en politiskt och religiöst obunden förening med enda syfte att bjuda dig på gyllene och glädjande underhållning och örongodis här på Malmökanalen. Det gör vi dels genom våra musikprogram Nonstop, men även det direktsända morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt som startar varje vardag klockan 7. Där är det din önskemusik, nyheter, summeringar, tävlingar, men framförallt är det du som står i fokus eftersom det är just du som bestämmer innehållet. Jag hoppas vi hörs på vardagsmorgnarna med start klockan 7.

ska alltid slå på din radio varje vardag när du vaknar. Klockan 7 startar nämligen vårt morgonprogram från Malmö Direkt, där vi ger dig de senaste nyheterna från Malmö, Skåne, Sverige och världen. Vi spelar din egen favoritmusik och det kan vara precis vilken musik som helst. Det är du som bestämmer och som sätter gränserna. Och dessutom får du vara med i tävlingar och andra aktiviteter tillsammans med alla dina radiovänner. Vi kör hela förmiddagarna fram till 11:30 måndag till torsdag och fram till 9:30 på fredagarna. Varmt välkommen att starta din dag tillsammans med oss och din favoritmusik.

0: Låt ingen behöva gissa. Sopkärlstvätten Syd tvättar och desinficerar dina sopkärl efter din sophämtning. Boka enkelt på sopkärlstvätten.se. Kom ihåg, sopkärlstvätten.se.
1: Hela familjens optiker.
2: Energimarknaden är bullrig. Det är nya effekttariffer, krångliga ord och säljare som ringer. Det kan vara svårt att veta vem man ska lyssna på. Kommunens energi- och klimatrådgivare reducerar bruset och guidar dig rätt, opartiskt och gratis. Energi- och klimatrådgivningen.se.
3: Sluta trängas med dina saker. Hyrbox, ditt lokala förråd.

0: näringstillskott ersätter inte en varierad kost eller hälsosam livsstil.
1: Gör som många av våra nöjda kunder. Beställ vårt snygga och smarta tak på klicktak.se.

0: Tärnö. Solsken i varje tugga.
1: När du eller en närstående behöver söka assistans är det viktigt att välja med omsorg. Vi på Aktiv Assistans finns alltid med dig i både med- och motvind. Tryggt, med omtanke och på ditt sätt. Kontakta oss för gratis rådgivning. Aktivassistans.nu.
2: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se. Det här är Malmökanalen.
3: Programmet presenteras av Limhamns Ost, XL Bygg, Café Nydala, Sopkärlstvätten Syd, Låsfirman, Ica Malmborgs Kvantum på Limhamn, Fönsterhuset, Powerclean, Södertorpsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.
4: Malmö Direkt, din egen radio.

Du kan höra oss i hela världen via din radio på FM 89,2, via webben på malmokanalen.se och via applikationen TuneIn Radio. Varmt välkommen att höra Malmökanalen var du än är i hela världen.

stötta din lokala radio. I så fall så får du gärna swisha en valfri gåva till oss. Här är numret 123-2090-496. Tack för ditt bidrag till den lokala radion här i Malmö.

Välkommen att lyssna till Pingstkyrkans sändningar på Radio Malmö 89,2. Vi sänder på söndagar klockan 9 till 11 och på fredagar 9.30 till 11.30. Om du vill ta kontakt med oss går det bra att ringa 040 800 35. Du kan också mejla till oss info@europaporten.com.

Kontakta oss gärna med synpunkter, idéer och förslag. Skicka mejl via formuläret på vår hemsida malmokanalen.se eller till info@malmokanalen.se.

0: Radio för alla.
1: Hej, jag heter Emil Jensen. Det här är min stora sorg.
2: Oskar Enestad.
3: Det här är Hanna Färr.
4: Oliamo.
5: Det här är Karl.
6: Det här är Nisse Blomster.
7: Det här är Lena Andersson.
8: Hej, Jan Sigurd heter jag.
9: Det här är Emma Nilsdotter från The Real Group.
10: Mitt namn är Johan Eskelo. Och ni lyssnar på Malmö K.

Vill du kontakta oss med synpunkter, idéer och förslag? Jag skickar ett mejl via formuläret på vår hemsida malmokanalen.se eller till info@malmokanalen.se. Du lyssnar på Malmökanalen och nu följer en ny timme med världens bästa musikmix i Malmö Direkt Nonstop. Din egen lokala spellista i radio. Mycket nöje!

Just nu lyssnar du på Malmö Direkt Nonstop. Programmet som blandar och ger i vår musikskatt. Och programmet skapas av dig som lyssnar. Du får gärna höra av dig med tips, önskemål och idéer till telefonnumret 040 12 44 33 eller mejla till malmodirekt@malmokanalen.se. Vårt direktsända förmiddagsprogram med din favoritmusik hör du varje vardagsmorgon klockan 7.

Vi startar upp alla dina vardagsmorgnar med programmet Malmö direkt från 07.00 och kör hela förmiddagen fram till 11:30, måndag till torsdag och fram till 9:30 på fredagarna. Då kan du önska din favoritmusik och det är bara du som sätter gränserna om vilken musik som vi spelar. Du kan också vara med i tävlingar och andra aktiviteter tillsammans med dina radiovänner. Vi blir glada om du vill stötta programmet genom att bli stödmedlem för 200 kronor per år eller bidra med en valfri gåva. Du swishar oss på nummer 123-2090-496 eller betalar på bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö direkt och din egen.

0: reklam.
1: Ingesta kalkon. Lätt att älska, lätt att laga.
2: Som kund hos Vattenfall kan du välja hur du vill ha din fossilfrihet. Vill du till exempel ha det både flexibelt och tryggt? Finns nyheten mixat elpris. Hälften fast, hälften rörligt, helt fossilfritt. Välj det elavtal som passar dig och bli en del av förändringen på vattenfall.se.
3: Varsågod och smaka vågens goda hönökaka.
4: Hönö, solsken i varje tugga.

0: Gör som många av våra nöjda kunder. Beställ vårt snygga och smarta tak på klicktak.se.
1: Hela familjens optiker. Glasögonmagasinet.
2: Är det ditt eller grannens sopkärl som luktar? Låt ingen behöva gissa. Sopkärlstvätten Syd tvättar och desinficerar dina sopkärl efter din sophämtning. Boka enkelt på sopkärlstvätten.se. Kom ihåg, sopkärlstvätten.se.
3: Sluta trängas med dina saker. Hyrbox, ditt lokala förråd.
4: Boneo är bostadsportalen där din annons matchas mot riktiga köpare och inte bara nyfikna visningsbesökare.
5: Har du några frågor?
6: Nej, jag kikar bara. Jag bor en trappa upp.
4: Nej, nyfikenhet säljer inga bostäder. Hitta aktiva köpare som faktiskt letar boende på boneo.se.
7: För alla långa kvällar i soffan, för energi efter träningen, när någon är hangry eller när alla vill testa något nytt. För när det finns tid över och när det måste gå fort. För alla date nights, nya vanor, fredagsmys och helt vanliga kvällar. Ja, Linas har matkassar för alla sorters middagar. Prova själv. Beställ på linasmatkasse.se.
8: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
9: Det här är Malmökanalen.
10: Programmet presenteras av Limhamns Ost, XL Bygg, Café Nydala, Sopkärlstvätten Syd, Låsfirman, Ica Malmborgs Kvantum på Limhamn, Fönsterhuset, Powerclean, Södertorpsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.

Ta gärna en titt på vår hemsida malmokanalen.se. Där hittar du vår programtablå och dessutom vår webbradio där du kan höra oss var du än befinner dig i hela världen.

0: Vår programtablå här på Malmökanalen är verkligen en bred palett av lokal radiounderhållning. Vi startar varje vardag klockan 07.00 med Malmö Direkt som spelar önskemusik, bjuder på tävlingar, ger dig de senaste nyheterna och bjuder dig till en varm gemenskap. Det är morgon- och förmiddagsföreställning måndag till torsdag fram till 11.30 och på fredagarna fram till 9.30 då Pingstkyrkan sen står för förmiddagsunderhållningen. Efter 11:30 varje vardag sänder Skånepartiet och efter 14 sänds Radio Jalla förutom på torsdagarna då Fontänhuset sänder en timmes program på temat psykisk ohälsa. Tisdag efter 17 ger det Sverigedemokraterna och efter 18 Malmölistan. Samma dag sänds musik och nostalgi från Lillarnes fanklubb 19.30. Onsdag klockan 18 är RFSLs och på torsdagarna efter 19 är Musikpoolens dansbandsprogram på plats. Fredags förmiddagen efter 9:30 innehåller Pingstkyrkans program och på lördagarna sänder kroatiska föreningen Jadran klockan 13 och Sverigedemokraterna klockan 15. Söndagarna leder vi med ännu ett program från Pingstkyrkan klockan 9 och vid 11-tiden blir det program från Bosnien-Herzegovinas radio. Mixat med allt detta hittar du också världens bästa och bredaste musikmix i det som vi kallar Malmö Direkt Nonstop här på Malmökanalen. Och du hittar alltid hela vår programtablå på hemsidan malmokanalen.se. Ja, du ska känna dig varmt välkommen till Malmös på riktigt enda lokala radio.
1: En enkel sång om kärleken till dig som

Vad vill du veta mer om? Malmökanalen sänder just för dig, så tipsa oss gärna om sånt som du vill höra mer om. Vi tar gärna emot förslag på intervjuer, reportage och aktiviteter. Malmökanalen är din egen radio.

0: Radio för alla.
1: Mitt namn är Malou Prytz.
2: Martin Schaub från bandet West of Eden.
3: Det här är Rolf Wikström.
4: Vi heter Ida,
5: Göran
6: och Niklas.
4: Och vi spelar ett band som heter Apollonia.
7: Mitt namn är Ida Bang.
8: Jag heter Jonas Wernerford.
9: Mitt namn är

kan höra oss i hela världen via din radio på FM 89,2, via webben på malmokanalen.se och via applikationen TuneIn.

0: Du lyssnar på Malmökanalen och nu följer en ny timme med världens bästa musikmix i Malmö Direkt nonstop. Din egen lokala spellista i radion. Mycket nöje!
1: Bli medlem och stötta morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt. Swisha 200 kronor till nummer 123-2090-496. Eller betala via bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö Direkt och din egen radio.

Du ska alltid slå på din radio varje vardag när du vaknar. Klockan 7 startar nämligen vårt morgonprogram från Malmö Direkt, där vi ger dig de senaste nyheterna från Malmö, Skåne, Sverige och världen. Vi spelar din egen favoritmusik och det kan vara precis vilken musik som helst. Det är du som bestämmer och som sätter gränserna. Det blir också morgonhälsningar till nära och kära, tävlingar och riktigt härlig och skön gemenskap. Måndag till torsdag fortsätter vi sända hela förmiddagen så att du alltid får den perfekta pulsen i början av din dag. Varmt välkommen att starta din dag tillsammans med oss och din favoritmusik.

0: För alla långa kvällar i soffan, för energi efter träningen, när någon är hangry eller när alla vill testa något nytt. För när det finns tid över och när det måste gå fort. För alla date nights, nya vanor, fredagsmys och helt vanliga kvällar. Ja, Linas har matkassar för alla sorters middagar. Prova själv. Beställ på linasmatkasse.se.
1: Lokalt närvarande, professionellt levererat. Vi på Conceal Marketing hjälper ert företag att stärka sitt varumärke. På fasaden, i lokalen, på fordon och på andra platser där kunden möter er. Skyltar och dekor som gör skillnad. Conceal Marketing, när det ska synas på riktigt.
2: Varsågod, låt smaka vågens goda hönökaka.
3: Hönö, solsken i varje tugga.
4: Cederroth hjälper om kniven slinter, om svetslågan svider eller sågklingan slirar. Första hjälpenlösningar som inte kräver förkunskap. Cederroth First Aid, alltid vid din sida.
5: Sluta trängas med dina saker. Hyrbox, ditt lokala förråd.

0: Som kund hos Vattenfall kan du välja hur du vill ha din fossilfrihet. Vill du till exempel ha det både flexibelt och tryggt? Finns nyheten mixat elpris. Hälften fast, hälften rörligt, helt fossilfritt. Välj det elavtal som passar dig och bli en del av förändringen på vattenfall.se.
1: Hela familjens optiker. Glasögonmagasinet.
2: Är det ditt eller grannens sopkärl som luktar? Låt ingen behöva gissa. Sopkärlstvätten Syd tvättar och desinficerar dina sopkärl efter din sophämtning. Boka enkelt på sopkärlstvätten.se. Kom ihåg, sopkärlstvätten.se.
3: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
4: Det här är Malmökanalen.
5: Programmet presenteras av Limhamns Ost, XL Bygg, Café Nydala, Sopkärlstvätten Syd, Låsfirman, Ica Malmborgs Kvantum på Limhamn, Fönsterhuset, Powerclean, Södertorpsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.
4: Där är Malmökanalen. Mer information om oss hittar du på vår hemsida malmokanalen.se eller ring 040 12 44 33.

din lokala radio. I så fall så får du gärna swisha en valfri gåva till oss. Här är numret 123-2090-496. Tack för ditt bidrag till den lokala radion här i Malmö.

kan höra oss i hela världen via din radio på FM 89,2, via webben på malmokanalen.se och via applikationen TuneIn Radio. Varmt välkommen att höra Malmökanalen var du än är i hela världen.

0: Radio för alla.
1: Mitt namn är Lenny Norman.
2: Det här är Dao.
3: Det här är Niklas Olén i Mats Lars orkester.
4: Det här är Pernilla Andersson.
5: Hej, mitt namn är Hans Lindegren.
6: Mitt namn är Sten-Åke Brandt.
7: Och Nils Arnes.
8: My name is Laszlo Jones and you're listening to the Malmö Channel.

Här är Malmökanalen och Malmö Direkt nonstop. Vi är tillbaka med den bästa och mest varierade musikmixen tillsammans med information och reklam. Jag känner dig mycket varmt välkommen att följa med oss på vår musikresa i Malmö Direkt nonstop.

ska alltid slå på din radio varje vardag när du vaknar. Klockan 7 startar nämligen vårt morgonprogram från Malmö Direkt, där vi ger dig de senaste nyheterna från Malmö, Skåne, Sverige och världen. Vi spelar din egen favoritmusik och det kan vara precis vilken musik som helst. Det är du som bestämmer och som sätter gränserna. Och dessutom får du vara med i tävlingar och andra aktiviteter tillsammans med alla dina radiovänner. Vi kör hela förmiddagarna fram till 11:30 måndag till torsdag och fram till 9:30 på fredagarna. Varmt välkommen att starta din dag tillsammans med oss och din favoritmusik.

Där är Malmökanalen. Mer information om oss hittar du på vår hemsida malmokanalen.se eller ring 040 12 44 33.

0: För alla långa kvällar i soffan, för energi efter träningen, när någon är hangry eller när alla vill testa något nytt. För när det finns tid över och när det måste gå fort. För alla date nights, nya vanor, fredagsmys och helt vanliga kvällar. Ja, Linas har matkassar för alla sorters middagar. Prova själv. Beställ på linasmatkasse.se.
1: Lokalt närvarande, professionellt levererat. Vi på Conceal Marketing hjälper ert företag att stärka sitt varumärke. På fasaden, i lokalen, på fordon och på andra platser där kunden möter er. Skyltar och dekor som gör skillnad. Conceal Marketing, när det ska synas på riktigt.
2: Varsågod, låt smaka vågens goda hönökaka.
3: Hönö, solsken i varje tugga.
4: Cederroth hjälper om knivens slinter, om svetslågan svider eller sågklingan slirar. Första hjälpen lösningar som inte kräver förkunskap. Cederroth First Aid, alltid vid din sida.
5: Sluta trängas med dina saker. Hyrbox, ditt lokala förråd.

0: Kosttillskott ersätter inte en varierad kost eller hälsosam livsstil.
1: Längre, längre, längre lever din bil. Vi talar om Auto, Autoexperten.
2: Som kund hos Vattenfall kan du välja hur du vill ha din fossilfrihet. Vill du till exempel ha det både flexibelt och tryggt? Finns nyheten mixat elpris. Hälften fast, hälften rörligt, helt fossilfritt. Välj det elavtal som passar dig och bli en del av förändringen på vattenfall.se.
3: Hela familjens optiker.
4: Glasögonmagasinet.
5: Är det ditt eller grannens sopkärl som luktar? Låt ingen behöva gissa. Sopkärlstvätten Syd tvättar och desinficerar dina sopkärl efter din sophämtning. Boka enkelt på sopkärlstvätten.se. Kom ihåg, sopkärlstvätten.se.
6: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
7: Det här är Malmökanalen.
8: Programmet presenteras av Limhamns Ost, XL Bygg, Café Nydala, Sopkärlstvätten Syd, Låsfirman, Ica Malmborgs Kvantum på Limhamn, Fönsterhuset, Powerclean, Södertorpsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.
9: Hejsan, detta är Pips och ni lyssnar på Malmökanalen.

Vill du kontakta oss med synpunkter, idéer och förslag? Jag skickar ett mejl via formuläret på vår hemsida malmokanalen.se eller till info@malmokanalen.se.

Du ska alltid slå på din radio varje vardag när du vaknar. Klockan 7 startar nämligen vårt morgonprogram från Malmö Direkt, där vi ger dig de senaste nyheterna från Malmö, Skåne, Sverige och världen. Vi spelar din egen favoritmusik och det kan vara precis vilken musik som helst. Det är du som bestämmer och som sätter gränserna. Det blir också morgonhälsningar till nära och kära, tävlingar och riktigt härlig och skön gemenskap. Måndag till torsdag fortsätter vi sända hela förmiddagen så att du alltid får den perfekta pulsen i början av din dag. Varmt välkommen att starta din dag tillsammans med oss och din favoritmusik.

ska alltid slå på din radio varje vardag när du vaknar. Klockan 7 startar nämligen vårt morgonprogram från Malmö Direkt, där vi ger dig de senaste nyheterna från Malmö, Skåne, Sverige och världen. Vi spelar din egen favoritmusik och det kan vara precis vilken musik som helst. Det är du som bestämmer och som sätter gränserna. Det blir också morgonhälsningar till nära och kära, tävlingar och riktigt härlig och skön gemenskap. Måndag till torsdag fortsätter vi sända hela förmiddagen så att du alltid får den perfekta pulsen i början av din dag. Varmt välkommen att starta din dag tillsammans med oss och din favoritmusik.

Vad vill du veta mer om? Malmökanalen sänder just för dig, så tipsa oss gärna om sånt som du vill höra mer om. Vi tar gärna emot förslag på intervjuer, reportage och aktiviteter. Malmökanalen är din egen radio.

0: Radio för alla.
1: Hej, mitt namn är Alexandra Wickman.
2: Fredrik Engdahl från bandet Engdahls.
1: Det här är Ella Gray.
3: Det här är Magnus Ahlström, alias Ahlström.
4: Jag heter Thomas Andersson och jag spelar i dansbandet Canyons.
5: Hej, det här är Tina Moe.
6: Det här är Tom Kjellström från Max Blocks. Och du lyssnar på Malmö-kanalen.

0: Varmt välkomna till Sverigedemokraternas radioprogram. Jag heter Lisbeth Persson Ekström och som du säkert vet så sänder vi Sverigedemokrater närradio varje tisdag mellan 17 och 18 med repriser på lördagar mellan 15 och 16 och det är då via Malmökanalen på 89,2 MHz. Som vanligt så spelas detta program in och idag så är det den 1 september. Och när ni lyssnar på detta så är det redan den 8 september och ödesvalet i vårt land, det närmar sig med stormsteg. Idag har jag en väldigt spännande gäst med mig. Han är född i maj 68 och bor på Erikslust i Malmö med sin familj. Han sitter med i många nämnder och styrelser och bland annat MKBs fastighet, MKB Nett. Han är ombud för Skånes kommuner, ledamot i stadsbyggnadsnämnden, ledamot i kommunstyrelsen, ledamot i kommunfullmäktige. Och vem är detta? Jo, det är vår eminenta ordförande i SD Malmö, Anders Ohlin. Hjärtligt välkommen.
1: Tack ska du ha, Lisbeth.
0: Du sitter på en hel del kännedom om MKB, Malmö kommunala fastighetsbolag. Vad händer där egentligen?
1: Det som jag som styrelseledamot är mest stolt över den senaste tiden, det är ju faktiskt att vi har fortsatt att bygga i den krisen som har varit efter pandemin. Jag har varit en av förespråkarna att man ska bygga i krisen för att det är då det kan bli lite billigare. Och det har visat sig också att det har blivit lite billigare. Vi har haft projekt som vi har fått in anbud på som har varit betydligt mycket billigare när man har gått ut i en ny vända i upphandlingen. Så det är väl det man är mest stolt över de senaste åren. Sen så är det ju MKB-metoden som man införde på en del av Rosengård. Som var ett resultat av att man gick runt bland de boende. Man besökte alla boende i det här området och frågade dem vad man eftersökte för någonting för att få området tryggt. Och då var det kameraövervakning, det var låsta dörrar, det var ett nytt system för tvättstugor. De ville ha bättre kontroll på vad som hände i huset. Så att man föreslog faktiskt att man skulle rondera med knarkhundar.
0: Oj då.
1: Och det där var ju lite kontroversiellt. Det de boende också ville ha men som styrelsen inte vågade driva igenom, det var att man ansåg att MKB inte skulle skriva hyreskontrakt med människor som hade varit dömda, alltså kriminella skulle inte kunna få ett kontrakt. Men det vågade inte styrelsen, men det var alltså vad de boende ville ha.
0: Och men
1: det
0: allt det andra blev det genomfört?
1: Allt det andra är genomfört, så att man i de här områdena där man har infört MKB-metoden så ronderar man med knarkhund. Och det har ju gjort då att man har flyttat den handeln ifrån källare till andra ställen, mest troligtvis när man inte har metoden. Sen så har man då också infört ett annat system med tvättstugorna och där man faktiskt får en liten avgift om man inte har skött sig, både tvättstugor och återvinningsstationer.
0: Det måste vara välkommet för många.
1: Speciellt de som sköter sig.
0: Precis.
1: Och det har ju gjort att det har blivit ett litet lyft i de här områdena, så att nu håller man på att implementera metoden på ett par andra områden i stan som man har haft problem med. Och det är väl det som är de två sakerna som jag tycker sticker ut och som man kan vara lite extra stolt över. Det som är intressant med MKB-metoden det är ju att många av de där sakerna har ju vi föreslagit tidigare. Det är bara det att då har vi ansetts vara dumma, vi har varit stygga och vi vill jaga dem, framförallt med invandrarbakgrund eftersom det är de som är majoritet av de som bor där. Mm. Men sen så visar det sig när man själv går runt och frågar de boende så är det här de vill ha.
0: Mm, för att de vill ha ordning och reda. Ja. Tvättstugor har väl alltid varit ett problem med gnäll?
1: Precis, och det som jag brukar säga är att det bästa man kan ha det är en äldre dam som har bott i huset i 30 år, för de har stenkoll. Vem som tvättar och när de tvättar och hur de tvättar och att man framförallt har gjort rent efter sig. Mm. Så att det här är väl de två sakerna som man är mest stolt över. Den senaste tiden. Och det är det här man har arbetat med rätt så mycket den senaste tiden.
0: Det låter fantastiskt. Ja. Har ni fått respons från de boende att de är nöjda?
1: Det är det som är det intressanta, för att när man presenterar den här metoden i ett reportage på SVT Skåne, så är det ju så att då förväntar man sig att det blir mycket kritik ifrån en journalist, men tvärtom, utan det här blir nästan som en reklamfilm för Malmö-tiden.
0: Det kan jag tänka, det låter ju fantastiskt.
1: Ja, och de boende har uppskattat det jättemycket, för att de känner att de har fått en tryggare miljö, de har fått bort det där som var lite otryggt för dem. Sen är ju problematiken att om inte hyresvärden sidan om arbetar på samma sätt, så förflyttar man det ju bara, så att det är viktigt att man jobbar med det här brett.
0: Det kanske ska smitta av sig till alla andra.
1: Precis.
0: Då kanske det flockas folk i kö för att bo just i MKB-lägenheter när det blir så pass mycket ordning och reda.
1: Jag tror att de områdena som kanske har haft en litet halvtaskig stämpel kommer att få en annan dragningskraft ibland den gruppen människor som kan tänka sig bo i det här området. För sen så har vi ju en annan del. Det är ju att man har ju haft en tro på det här Kaltor Kaspa-projektet, att det skulle vara ett projekt som gjorde att människor i staden flyttade till Rosengård. Den tror inte jag på överhuvudtaget. Jag skulle aldrig ta min familj och flytta till Rosengård och sätta mina barn i en skola där ute. Så att den omvända inflyttningen tror jag inte på. Däremot så tror jag att i den kategorin som bor där ute så kan det få en annan dragningskraft. Och sen så tror jag också att de som bor där känner att nej, men jag kan bo kvar här. För det är ju också en problematik som man har haft på Rosengård, att när man väl har lyckats med det där med utbildning och fått ett arbete, så väljer man att flytta vidare. Det här kan ju göra att folk väljer att bo kvar, och då får man kanske...
0: Det kan bli en annan trygghet.
1: Precis, trygghet, och att man får en lite mer kontinuitet i bland de som bor där, så att man inte har en in- och utflyttning hela tiden, för det skapar ju också en viss otrygghet att det kommer in nya som ska in i det här systemet.
0: Och de som bor kvar blir lite mer rotade och tycker det här är mitt, här bor jag.
1: Precis.
0: Det är jättebra, det låter fantastiskt. Det ska bli intressant att höra om några år vad utfallet har blivit, om det har smittat runt i staden till andra.
1: Nu är det ju två områden till som man har infört metoden på. Så det ska bli intressant att se den första uppföljningen, hur det har gått. Uh-huh. För att man går och stämmer av. Och det som är bra med just den här metoden, det är att man intervjuar alla hyresgäster. Är du över 18 år så intervjuas alla, så att alla hushåll får komma till tals.
0: Det är jättebra. Det är inget axplock av ett antal bara, utan alla får ge sin åsikt.
1: Yeah.
0: Det låter positivt. Det var jättebra, tycker jag.
1: Ja, nej, men eftersom det här är då i en del av Malmö som kanske inte har det bästa ryktet också, va? Och att man försöker göra någonting för att lyfta det hela, så tror jag att det här kan vara en del i det arbetet som behövs. Sen så är det ju många andra grejer som behövs göras. De här människorna behöver komma i arbete och integreras, för att det har man inte lyckats med, att man lever i sin egen lilla värld.
0: Men det är ändå en viktig del av ens liv att man har en bas och en trygg bas att stå på, för då kan man gå vidare.
1: Precis.
0: Det låter suveränt. Du sitter i många ställen där det handlar just om bostäder och vår stad. Mm. Och ovanpå detta så har vi stadsbyggnadsnämnden. Mm. Är det lika fina planer?
1: Alltså det är ju en ynnest att få sitta med i en nämnd som planerar för framtiden. Sen så är det ju det att planering, det tar lång tid. Så många gånger så är det ju så att från det att du börjar planera tills att människor kan flytta in, så kan det ju gå väldigt många år. Det som är de stora sakerna som man håller på med nu, det är ju Norra Hamnen och Smörkajen, som har varit mer industritomter som ska då omvandlas till bostadsområde. Och Norra Hamnen, för att få ett hum om hur pass stort det blir, så kan man säga att Norra Hamnen, där kommer att bo lika många människor som du bor i Hörs kommun.
0: Oj då, det var inte lite.
1: Nej, så det är gigantiskt. Och sen så har ju då MKB köpt marken på Jägersro travbana. Nu kommer man inte vara exploatör själv där, utan de kommer ju att sälja av i byggrätter. Och det är ju ett gigantiskt stort projekt också. Och det här är ju intressant för att det här är ju omvandlingsområde. Det här handlar ju inte om förtätning, utan det här har vi haft industri och sen så omvandlar man det till bostäder, och det är vi positiva till. Däremot är vi mindre positiva till det som planeras ute i Klagsam, där man planerar att bygga på 54 hektar och ungefär 100 fotbollsplaner.
0: Det är där de vill ta åkermarken.
1: Precis, och det är ju då i klass 10 den absolut bästa jordbruksmarken också. Mm. Och det är ju vi en stark motståndare till. Sen så har vi några hyllje där man också ska bygga ut. Där har vi väl egentligen ingenting emot att man bygger ut, för att där finns egentligen ingenting idag. Det som vi hänger upp oss på där ute, det är att man ska såga ner en sträcka av 450 meter, 40 meter brett ungefär, nästan ett litet skogsparti som ligger längs vägen. Så att det där fungerar idag som en bullervall, så när du är på insidan så hör du inte trafiken, och de ska man såga ner, vilket gör att det blir en sämre boendemiljö för de som bor där. Samtidigt så ser vi att Malmö stad har en problem med värme i staden. Det beror på att vi har lite grönska, och ett av de områdena som var grönt, alltså lite svalare, det var just den här delen i Hyllie där man nu ska såga ner de här björkarna som står där.
0: Det är inte bara buller det här, Larm, det är ju Malmös lungor med.
1: Precis, och där har vi ju då den här koldioxidinfångningen, och sen så har vi ju då också den här delen med just värmen, att när vi fäller de här träden så kommer det bli varmt. Nästa viktiga grej som man också håller på med nu, det är ju längs Lorensborgsgatan, där man ifrån Lorensborg och neråt mot Bellvigården ska förtäta. Och det man behöver göra då, det är att man behöver flytta hela vägen i sidled. Man kommer att göra om den till en stadsgata. Det kommer att bli en fil för buss, och sen så blir det lite cykelbana och gångbana, så det kommer att smalnas av. Men eftersom man flyttar den lite till, jag tror det blir mot västerut, österut, så innebär det att alla de här gamla fina träden som står längs hela den här sträckningen, de behöver man såga ner.
0: Det blir ju katastrof för de som bor där.
1: Ja, och det, dels så får ju de på Bellvigårdens sida, de får ju en fasad att titta in i istället för att titta ut på en trädallé som har stått där i väldigt många år med fullt utvecklade träd. Och det här området är ju ganska så trafikerat, så här har vi ju också den effekten att träden fungerar ju som en koldioxidinfångare. Och styret säger ju alltid när man gör de här sakerna att vi kompenserar. Men den kompensationen, den kommer om 10-15 år. Kommer den.
0: Men då har vi ju Miljöpartiet som sitter med. Vad säger de egentligen? Tänker de på miljön?
1: Jag skulle säga så här att Miljöpartiet är det största hycklarpartiet vi har i Malmö faktiskt. Just bara för att man säger att vi vill bevara åkermarken, vi är Malmö grönare.
0: Men det gör de ju inte.
1: Nej, och det är det som är grejen, att om man inte går in och tittar på de besluten som fattas, så ser man inte det här att Miljöpartiet är det stora trädfällarpartiet i Malmö.
0: Det är sanslöst.
1: Precis som du säger, ibland så när man tittar på de beslut de har tagna, så undrar man om det verkligen är ett parti som har det gröna i åtanke. Jag skulle säga att i Malmö är det tyvärr inte så, för att de menar ju då på kompensation, och kompensation för dem, det är att man ställer ut blomkrukor som man planterar träd i.
0: Det räcker inte.
1: Nej.
0: Ja, man kan fråga sig mycket.
1: Ja.
0: Men Miljöpartiet borde ju, de kallar sig för miljövänliga, men det blir ju inte på det viset. Allting byggs ju tätare i vår stad, det ser man ju ute. Husen blir närmare varandra, folk kan titta in på varandras köksbord. Mm. Är det den miljön Miljöpartiet vill ge oss?
1: Tyvärr är det ju så. Och precis som du säger, att där är ju vi också en stor motståndare emot förtätningen, eftersom du har ett befintligt område som kanske har funnits i 50-60 år, och rätt som det så planeras det för ett nytt hus, vilket innebär att där du tidigare kunde se en grönyta med med lite träd och grönska, så helt plötsligt så har du en husfasad, och det påverkar de som bor där, barnen som spelar fotboll på gården, det äldre paret som kanske tog sin kaffe på eftermiddagen där, ungdomarna som valde att lägga sig på gräsmattan och sola. Så det inskränker ju på deras boendemiljö och den trivsel som finns där.
0: Ja,
1: och
0: det därför inskränker ju på trivseln.
1: Ja. Och det här är någonting som jag tror i en framtid kommer tillbaka, att man ofta så får man ju höra att miljonprogrammen inte är bra. Och miljonprogrammen var inte bra om man tittar på hur bostadssituationen i stort ser ut. Men om man tittar på hur man planerar områden runt omkring med stora gröna ytor där det fanns mycket grönska, det fanns mycket träd, så fanns det något positivt i det. Jag tror att i en framtid att man kommer tillbaka till det där och att man har förstått att människan behöver ha det där just där man bor för att må bra.
0: Vi lever ju ändå i symbios med naturen.
1: Precis.
0: Men nu ska vi leva i symbios med Enrique Iglesias. Du har önskat låtarna idag, och nu börjar vi med Bailando.

0: Ja, då är vi här igen. Du lyssnar på Lisbeth Persson Ekström med Anders Olin, ordförande för SD Malmö. Du har haft en hel del diskussioner i kommunfullmäktige angående skolan. Och den 30 oktober 25 i fjol, då handlade det mycket om våldet i dagens skola. Och det nämndes att Malmö hade skakats av en hel del fall där olämplig personal anställdes. Det var våldsverkare, sexförbrytare och till sist var det en ökänd våldsbejakande islamist. Ändå ligger Malmö i topp i Sverige vad det gäller utköpta chefer inom kommunal verksamhet. Och det kostar ju miljoner varje år. Sverigedemokraterna vill på riktigt se förbättring. Det ska vara tryggt och slut på slöseriet av skattemedel. Hur tänker du om detta idag, snart ett år senare?
1: Det stora problemet är ju att varje utköp är ju en misslyckad anställning. Och sen så kan man ju säga vad man vill, för att styret kommer ju alltid att säga någonting annat och hävda någonting annat. Men jag är ju uppfattningen av varje utköp som man gör så är det ett resultat av en dålig rekrytering. Och helt uppenbart så har vi ju stora problem när det är så, precis som du säger, att det här handlar inte bara om chefer, utan det här handlar ju om personal på skolan, allt ifrån elevassistenter till lärare och specialpedagoger som har varit direkt olämpliga för barnen i skolan. Och här behöver ju Malmö stad speciellt hitta en annan form för hur man rekryterar. Det känns nästan under vissa tidpunkter som att det här är något återkommande. Och då tycker jag att det där är ett tecken på en symptom. Sen är det ju alltid så att man kan aldrig vara 100% säker. Det händer saker i livet för människor som gör att det kan påverka ens arbetsförmåga och kanske andra saker också. Men när personal på skolor varnar om elevassistenter som har ett avvikande beteende och rektorer inte tar det på högsta allvar och faktiskt handfast hanterar det direkt när det upptäckt, utan tar de här människorna i försvar och inte går till botten med det. Vilket i ett fall slutade med en våldtäkt på en toalett på en av våra skolor.
0: Det är gräsligt att det ska gå så långt.
1: Ja, och då ska man veta att skolan ska ju vara den trygga platsen för våra barn. Liksom, som ska hjälpa och stödja och vägleda dem på vägen in i arbetslivet så småningom. Mm. Och sen så har vi ju då en känd islamist som har härjat i en annan del av landet, som jag tror att i alla fall de som har någon form av sociala medier inte har kunnat missa. Men Malmö stad missade det där och anställde den där personen, och det blev ju ett väldans liv kring den anställningen. Och det slutade också till slut med att man fick skilda vägar. Och sen så har vi ju då hela vägen upp på chefsnivå. Och då är det så att varje sund person förstår ju att Malmö stad har ett problem när det gäller rekrytering och att man behöver göra någonting annat. Sen så tycker väl jag att vad man ska göra, det är väl kanske upp till de som är specialister på rekrytering att komma med förslag och förbättringspotential. Men
0: det här med rekrytering, det ser man ju brister på i alla led, på alla ställen.
1: Precis. Så att det är ju inget nytt eller unikt för skolan bara, utan det här kan man ju se på andra förvaltningar. Mm. Precis, äldreomsorgen har vi också sett, där vi har ju också råkat ut för anställda som har ett beteende som är direkt olämpligt att jobba med människor överhuvudtaget.
0: Ja. Vad ser du som den viktigaste frågan inom skolan? Är det någonting som du tycker sticker ut som verkligen är huvudet på eländet? Eller huvudet på det bästa?
1: Det som jag ser som den viktigaste frågan själv personligen, det är att skolan behöver mer resurser till till specialistpersonal för att kunna ta hand om de som har särskilda behov. Varje elev som inte lyckas komma in på gymnasiet och varje elev som inte klarar skolan, det är ett misslyckande. Och skolan har en skyldighet enligt skollagen att ge de här eleverna den hjälpen som de har rätt till, men det får de alla gånger inte. Och jag har själv sett så många som har blivit utsatta för det här. Och det är lite intressant, för att just den här frågan fick jag utav två tjejer som kom under midnattsloppet. Och idag gick de en linje på gymnasiet som heter hästnäring. Och den ena tjejen berättar att det är första gången under hennes skoltid som hon känner att det är roligt att gå i skolan. När hon gick ut högstadiet så hade hon 50% frånvaro. Och när hon begärde hjälp i skolan eller inte förstod någonting, så förklarar hon för lärarna att jag förstår inte. Och svaren hon fick av de lärarna hon har haft i sin grundskola, det var att nej, men det var för att hon var dum i huvudet. Och det där är någonting som man hör återkommande, så det tycker jag är någonting som vi behöver arbeta med. Det är att se till att det finns personal som har kompetens för att ta hand om den här. Sen så tycker jag också att nu har man pratat i väldigt, väldigt många år om att man ska återförstatliga skolan, och det där tror jag är en förutsättning för att få en likvärdig skola. Det är inte rätt att en kommun utanför Malmö som inte har den ekonomin som vi kanske har helt andra förutsättningar för sina elever än vad vi har. Och här ser vi ju i Malmö också att vi har skillnader mellan skolorna. Det kan vara en skola i östra Malmö, och sen så har vi en skola i norra Malmö, och sen så finns det enorma skillnader.
0: Ja, det ska ju vara samma för alla elever. Alla ska kunna få möjligheten att lyckas.
1: Ja, så att en likvärdigare skola än vad vi har, det tycker jag är de viktigaste frågorna. För att det är ändå så att politiken uppgift är att skapa förutsättningar. Och nu har man pratat så länge om det här att återförstatliga skolan, och det finns en majoritet för det. Så att nu är det faktiskt dags att fatta det där beslutet och se till så att skolan blir likvärdig.
0: Det låter mycket bra. Och då tar vi nästa låt. Det blir Så många mil med Sven Ingvars. Varsågoda.
2: Jag står och ser på vägen hit, på dessa år av skratt och slit.

0: Ja du Anders, det är ju val nu den 13 september och alla är kanske inte så insatta i vad som egentligen planeras i vår kommun. Man kan ju gå in och se lite grann på Malmös hemsida. Det är stora planer för till exempel då Pildammsvägen. Kan du berätta mer om det? Var ligger detaljerna?
1: Alltså då kommer vi in på det här med Lorensborg igen och förflyttningen utav vägen och förtätningen utav det området. Och då pratar vi lite tidigare om den delen som är ner mot Bellvigård, men om man då pratar om den delen som är upp mot Lorensborgs torg så är det ju precis samma sak där. Det ska ju också förtätas. Så vi har ett område på den ena sidan, jag tror om inte helt fel på det, till trevåningshus som ligger där.
0: Ja, de där röda.
1: Precis, helt rätt. Där finns ju en gata innanför där också. Den gatan kommer att försvinna och de parkeringsplatserna som finns där kommer också att försvinna. Och där är rätt mycket grönt med både träd och höga buskage. Och det kommer också plockas bort. Och sen så kommer man då så att säga, som Miljöpartiet säger, att det kommer att kompenseras. Men vi vet ju att den där kompensationen, den kommer man kommer aldrig kunna nå den krontäckningsgrad som finns till exempel, för att det är ett nyplanterat träd, det är ju en pinne i princip.
0: Ja, det kan bli en buske, en kruka.
1: Ja, så att det är ju den stora omvandlingen längs den här vägen. Och det är samma där, att vi har ju varit emot de där planerna. Nu har de här, vissa av planerna har ju hållit på i många år och harvar runt innan man väl kommer till spaden i marken. Men det kan ändå vara viktigt att berätta för lyssnarna att vi har varit emot de här planerna ifrån första början. Just bara för att man tar bort så mycket grönt och att det påverkar boendemiljön för de som bor där så pass mycket som det gör.
0: Ja, för de som bor där, de som har bilar, var ska de ställa sina bilar?
1: Ja, och då vet jag att uppe i hörnan vid Lorensborgs torg kommer det att byggas ett P-hus som vi kallar det, styret kallar det för mobilitetshus. Och det är mobilitetshuset, där kommer ju då finnas möjlighet att parkera där.
0: Kommer det att täcka till alla boende?
1: Ja, problemet är ju då också att P-huset, det hänvisar man ju då till de som ska använda nya stadionområdet. Alltså när vi pratar fotbollsmatcher, den nya arenan som kommer vara utomhus. När det väl är färdigbyggt kommer det vara en ny ishall och det kommer vara en simhall. Så att frågan är om, precis som du säger, kommer det här att räcka? För att det är rätt så mycket folk under vissa tidpunkter som kommer att röra sig ute på stadionområdet, och sen så har vi då de boende som ska ha någonstans att parkera sin bil. Så att det kommer nog att bli problematiskt, precis som du var inne på, att kunna parkera när man bor där. Men det här är ju också en del av styrets strategi, framförallt Miljöpartiet. De har ju ägt den där frågan i den där konstellationen som finns idag i styret. Och där har de ju lyckats väl i sina förhandlingar att trycka bort bilen så mycket som möjligt.
0: Folk ska tvingas till att inte ha bil.
1: Precis, vi ska åka kollektivt och vi ska cykla.
0: Ja, visst. Och de som inte kan det får bli hemma.
1: Ja, precis.
0: Ja, det är inget vidare. Vi har valet den 13 september. Vi får hoppas att folk gör sitt bästa där och tar i alla fall bort Miljöpartiet.
1: Det hade varit en början, och när man pratar lite mer ingående sådär så brukar jag säga att ja, men vi har börjat resan mot en förändring och nu har vi ett val. Det här valet är ju egentligen bara ett delmål, och sen så är tanken då att det där arbetet ska fortsätta så att vi så småningom får bort det styret som finns. För att se till att Malmö blir en plats där man faktiskt kan bo under bra former, där man har en god utemiljö och där det faktiskt finns förutsättningar för alla i staden att kunna transportera sig.
0: Ja, oavsett alla trafikslag.
1: Ja, precis. Och att det även finns möjlighet för dem som bedriver någon form av handel i staden, att det finns möjlighet för människor att kunna parkera lite kortare tider. Vi ser ju nu det som har hänt med de ombyggnader som har skett utav våra gator, att många utav våra handlare har ju drabbats hårt, och många utav handlarna har ju också drabbats utav att den angörning som har funnits utanför deras verksamhet är bortplockad. Och det senaste i raden är ju det som har hänt uppe vid Möllevångstorget, där man har då gjort vissa gator enkelriktade, och de som bedriver sin verksamhet har sänkt sin omsättning med mellan 30% och 40% på väldigt, väldigt kort tid.
0: Det drabbar ju företagarna.
1: Ja, och vi vill att staden ska skapa förutsättningar för företagarna, och även om man inte tycker om bilen så måste man förstå att det finns människor som är beroende av bilen, och det finns handlare som är beroende av att det finns människor som lite snabbt kan göra sina inköp.
0: Snabbt stanna och kanske stå en halvtimme bara med bilen utan att springa och leta efter någon automat eller skörtas upp med avgifter.
1: Precis, och människan är ju så av naturen att skulle vara så att det inte finns möjlighet att stanna, ja, men då väljer man bort den där korvkiosken eller den där spelbutiken eller den där butiken som säljer en baguette eller vad det nu är för någonting. Ja, ja. Och sen så försvinner de, och då har vi ju helt plötsligt en lokal död istället, där vi inte har någonting i bottenplan, och det skapar ju en otrygghet på kvällstid. Ja, så det hänger ihop allting.
0: Då kommer folk att köra ut till de stora köpcentrarna istället.
1: Precis.
0: Vi har ju protester mot ett bygge på Bellvigården. Det skulle förtätas, och folket gick ju emot planerna. De gjorde ett fantastiskt arbete. Mm. Men vad hände egentligen? Vad händer sen? Kunde de stoppa det? Kunde de inte? Hur gick det?
1: Det som hände på Bellvigården, det var ju att det är ju egentligen det bästa som kan hända. Det här såg vi ju också när vi i Sverigedemokraterna var ute i Oxie och försökte stoppa ett ankomstboende på det som tidigare hette Oxie Vårdhem. Där vi gick ut och berättade för folk vad som var på gång och hur det kom att påverka dem. Och det där slutade med att man hade en medborgerlig dialog, och det var ett kaos utan dess like, och till slut så förstod ju styret att nej, men det här är potentiella väljare, så att här får vi nog backa, och det gjorde man. På Bellvigården blev det också ett uppror, så att där blev ju vissa förändringar, vilket innebar att det som var planerat inne i området, det blev inte av. Däremot så de här huskropparna som låg i utkanten, framförallt mot Delsjögatan, de blev ju av, men man lyckades stoppa det inne i området. Men då kommer nästa dråpslag. Det var att den 26 augusti, så sent som den 26 augusti, så fattade stadsbyggnadsnämnden beslut om att ge bygglov till MKBs 10-våningshus i hörnan Delsjögatan, Lorensborgsgatan. Visserligen hamnar det här också i utkanten, men det är ändå en del av förtätningen i Lorensborg. Så att när sådana här saker dyker upp, så är det viktigt att de boende skapar opinion, för att det är det som politikerna är allra mest rädda för, det är att man ska tappa väljare.
0: Så här då kan man ju gå ut och säga att opponera er när ni tycker det är alldeles tokigt.
1: Ja, och det är viktigt, och skulle vara att man inte vet hur man ska göra, då kan man kontakta Sverigedemokraterna, så ska vi berätta för dem hur man överklagar och hur man kan gå vidare rent strategiskt.
0: Yeah.
1: Man lyckades till en viss del ute på Bellvigården genom att stoppa det inne på gårdarna, men man fick det i utkanten istället.
0: Det hjälpte i alla fall en viss del.
1: Till en viss del gjorde det det, ja.
0: Ja, och sen gjorde styret som de ville med en viss del.
1: Precis.
0: Ja, de är lyckliga.
1: Mm.
0: Men nu tar vi Melanie med First Day of My Life.

0: Ja, det är ju val den 13 september och därför så är det så trevligt att ha Anders Ohlin här som är Sverigedemokraternas ordförande och väldigt insatt i vad som händer i Malmö. Det handlar om Pilamsvägen, Lorensborgsgatan, Bellevigården och allt det här. Och där ser man, eller hur Anders, det hjälper att folk går emot planer och sätter sig in i vad som händer och tycker till.
1: Mm. Jag tycker att att det där är viktigt att folk tar det till sig också, att man faktiskt ser att om man lyckas bilda opinion så är politiken skraj för dig. För att det här är ju väljare och det är ju människor som man absolut inte vill missa.
0: Nej, vi har ju till exempel Malmöinitiativet. Det är kanske inte så många som vet att om man går in där på Malmö kommuns hemsida och skriver i Malmöinitiativet, får man 100 stycken som tycker likadant och skriver på detta, då måste det tas upp inom politiken och det är ju en väg att komma in.
1: Mm, precis.
0: Du sitter i kommunfullmäktige. Är det någonting som du tycker sticker ut om vad som händer där? Är det attityder, åsikter eller är det någonting du tycker... Ja, sticker ut.
1: Nej, det är väl precis som vanligt när det blir valtider att tonläget höjs lite grann och det är mot oss så kommer det alltid samma saker. Debatterna blir ibland lite bizarra att lyssna på. Sen ska man ju veta det också att många gånger så är besluten redan fattade innan, så att mycket av det som händer i fullmäktige det blir mer en politisk teater. Det som man slås över, som jag tycker man säger, det är att om man tittar på vänstersidan, att vänstersidan de senaste två mandatperioderna har haft betydligt sämre företrädare. Man har företrädare som har hamnat i blåsvädret med jämna mellanrum. Och jag tycker att det finns liksom en tendens att säga att företrädarna för Vänsterpartiet har faktiskt blivit betydligt mycket sämre och försatt sig i situationer som de inte gjorde tidigare. Och det tycker jag är en rätt så intressant spaning, för att de aspirerar ju ändå på att vara en del av styret i Malmö.
0: Tror du de kommer in till nästa gång?
1: Nej, men Vänsterpartiet...
0: Sätter sig i knät på Socialdemokraterna kanske?
1: Ja, så Vänsterpartiet är ju lite så också att de kan ju inte styra hur som helst. Vilket innebar att för några mandatperioder sen så valde de ju mitt under en period när de ingick i styret, när man inte fick igenom vissa delar i budgeten, att hoppa av styret. Va? Så att de är inte till att lita på 100 när man har satt dem i båten. Jag vill ju hoppas att vi är en del av styret, och det innebär ju att då är ju inte Vänsterpartiet det. Och den ingången tycker jag att man ska ha, än att man har ett valresultat. Och går man in med den ingången så ingår ju inte Vänsterpartiet i styret i Malmö, för det är vi. Och vi kommer aldrig styra tillsammans. Skulle valresultatet gå en annan väg än den jag tror och hoppas, så beroende på hur det går för de andra partierna, så skulle de mycket väl kunna sätta sig knä på Socialdemokraterna. Men Socialdemokraterna, de kommer att göra stora eftergifter. Mm. Sen så tror jag också att Centerpartiet är ett sånt parti som du vet inte riktigt vad du får för någonting. De säger sig stå till höger, men de skulle också mycket väl kunna sätta sig knä på Socialdemokraterna för att få smaka på maktens sötma. Mm, mm. Men jag tycker ändå den intressantaste spaningen, det är hur Vänsterpartiet, för Vänsterpartiet under min tid i fullmäktige sedan 2010 i alla fall, har ändå haft ett par riktigt duktiga politiker. Men sen så ser man då den senaste tiden

0: tiden. Att man har haft politiker som har försatt sig i situationer som har gjort att man har fått lämna. Och man har inte riktigt på samma sätt varit med i matchen som man har varit tidigare.
1: Nej, det har varit lite ljug och så i det hela.
0: Ja.
1: Jag har en obligatorisk fråga till alla medverkande här, och det är om du får lov att hoppa in i någons hjärna och vara praktikant där. Vem väljer du?
0: Eftersom jag har hållit på med idrott så är valet ganska så enkelt. Då finns det en kontroversiell fotbollstränare som heter José Mourinho, och han har vunnit portugisiska ligan, han har vunnit engelska ligan, han har vunnit italienska och spanska, och han har varit Champions League-mästare 3-2 gånger, och Europa League har han vunnit 2 gånger.
1: Oj.
0: Han kallade sig själv för The Special One, och det intressanta med honom det är att när man lyssnar på de här fotbollsspelarna som har haft honom, då pratar vi om de absolut bästa i världen. Har han ju tränat bland annat Ronaldo, så säger alla samma sak. Det är den enda ledaren som jag skulle kunna dö för.
1: Oj.
0: Vilket innebär att han har en förmåga att kunna leda folk och göra det som är hans mål. Och det där är en unik förmåga som inte speciellt många människor har, och framförallt inte i en demokrati. I en diktatur så funkar det på ett annat sätt, men han har lyckats med det där, och det som har karaktäriserat honom det har ju varit att det har varit... Hans lag har varit svårslagna, det har kanske inte alla gånger varit så trevligt att titta på, men de har varit extremt disciplinerade, och alla har fogat sig efter Mourinhos sätt att spela. Han är expert på att ena sina spelare och få dem till att inse att det är vi mot resten av världen. Och att då spelarna har den här inställningen att de gör vad som helst för sitt lag och för sin tränare. Och det skulle vara intressant att komma in i huvudet på honom och se vad det är som gör att han har just den där förmågan. För att jag har inte sett speciellt många inom idrottsvärlden som har den förmågan att kunna leda människor så. Och tänk om man hade hittat en förmåga inom politiken som hade just den förmågan också. Det hade ju varit en ynnest att få jobba med en sån människa.
1: Det låter spännande, men nu pratar du med mig som är totalt nollställd vad det gäller idrott.
0: Mm.
1: Men visst låter det som en spännande människa ändå. Jag måste ställa dumma frågor. Lever han i nu?
0: Ja, det gör han. Och han tränar nu Real Madrid, som han har vunnit spanska ligan med innan. Och i spanska ligan har man spelat 3 omgångar, och Real Madrid har vunnit alla 3 omgångarna än så länge, och de ligger på delad första plats med Barcelona. Och jag sa det till min grabb när jag fick säga att José Mourinho hade skrivit på för Real Madrid, att spanska mästare i år, det blir Real Madrid. Och
1: det blev det?
0: Nej, nu har ju säsongen precis börjat. Man har bara spelat 3 omgångar.
1: Och så är det så lite jag kan.
0: Ja, nej, men så är det ju. Jag är inte speciellt intresserad av fotboll heller, men jag är intresserad av karaktärer. Och det här är en karaktär. Och just nu så går det en serie på en av våra streamingtjänster. Mm-hmm. Som handlar om José Mourinho. Jag har bara lyckats se det ena avsnittet än så länge. Men det har ju gått en massa andra dokumentärer om honom. Men jag skulle rekommendera den här dokumentären som precis har börjat på en av våra streamingtjänster.
1: Det låter jättespännande, Anders. Men allt lyckligt har ett slut, så du får väl försöka hoppa in och vara praktikant i hans hjärna och se och höra lite mer detaljerat. Men jag får be och tacka dig så hemskt mycket för all den information och kunskap du har lämnat.
0: Och jag vill tacka för att jag fick möjligheten att komma hit. Och sen så hoppas jag att alla våra sympatisörer går och röstar den 13 september. Och att man lägger rösten på oss om man vill ha en förändring i Malmö.
1: Amen till dig. Tyckte du detta programmet var intressant? Då kan du kontakta oss via bland annat mail på malmo@sd.se, och du kan lyssna helt digitalt på Malmökanalens hemsida. Du kan även gå in på Spotify Och då söker du efter SD Malmö. Och vips, så kan du lyssna på oss. Men tusen tack för att just du lyssnade. Och tack jättemycket än en gång, Anders. Så hörs vi nästa gång. Nu spelar vi Lillebror med Danne Stråhed. Varsågoda och tack för idag.

Detta är som vanligt Nils Littorin här på Malmö Distans Radio och detta är sista programmet innan valdagen den 13 september. Och vid nästa program så vet vi om Malmö Listan har gjort ett bra val eller ett mediokert val, eller ja, jag tror inte vi gör ett dåligt val, för att jag vet redan nu att vi kommer att få massvis med fler röster än vi fick förra valet, där vi var i princip helt okända. Bland annat hade vi ju inte denna eminenta radiokanalen att förlita oss på och komma ut till våra lyssnare med. Vid förra valet 2022 så fick Malmölistan drygt 1600 röster i Malmö, vilket motsvarade då knappt 1%. Och vi hoppas ju nu att tredubbla det antalet röster så att vi kommer upp i 6000 röster, vilket är ungefär vad som behövs för att komma in i kommunfullmäktige. Och det är inte alls omöjligt, men vägen dit är fortfarande väldigt lång, även om det bara är en vecka kvar och vi kommer att behöva kämpa in i det sista, vilket vi naturligtvis kommer att göra. Om det är så att någon där ute vill träffa oss, ställa frågor, så har vi öppet på Gustav Adolfs torg, vår valstuga, mellan 11.30 och 13.30 på vardagar. Och sedan på eftermiddagen också mellan, nu ska vi se här, 15.30 och 17.30. Så då kan man träffa mig, Nils Littorin, på eftermiddagen, och på förmiddagen så kommer det vanligtvis att stå andra människor där. Men vill man träffa mig, Nils Littorin, som är partiledare, så kommer man dit på eftermiddagen mellan 15.30 och cirka 17.30. För det mesta så dröjer jag mig kvar ända till klockan 6. Men det betyder inte att detta är de enda gångerna som du kan träffa oss, utan vi kommer också under denna veckan som är kvar att vara ute i Malmös olika bostadsområden och kampanja för fullt med allt vad vi har kvar att ge. Och det har varit en väldigt omtumlande upplevelse för mig, den här valrörelsen, eftersom det började ju så makabert med att de fuskade med våra valsedlar på flera vallokaler. Något som vi i och för sig har varit med om tidigare. Vid förra valet var det samma visa, och jag anmälde tillsammans med det lilla partiet Medborgerlig Samling fusk och oegentligheter på flera vallokaler. Och nu skedde det då alltså igen, vilket faktiskt konstigt nog förvånade mig. Men jag har ju naturligtvis anmält detta till både polisen, till valnämnden i Malmö och till valmyndigheten i Sverige. Och framförallt så har jag ju producerat 2 stycken numera virala videobevis på de här otillbörliga påverkan i negativ riktning för vårt parti som ägde rum på Willys Katrinelund och på Rosengård centrum och på flera ställen, men det är på de 2 ställena som jag har videobevis ifrån. Jag har också fått in ett dussin rapporter från olika valstugor eller vallokaler i hela Malmö på hur våra valsedlar har försvunnit, de har inte funnits på plats etc. etc. Och detta är ju under all kritik och vittnar om hur lätt det är att manipulera valen i Sverige via att man helt enkelt fuskar, glömmer lägga fram eller knycker eller tar bort valsedlar från det parti som man då vill missgynna. Och detta är något som inte bara sker i enskilda misstag, utan det är ett systematiskt påverkansarbete, ett systematiskt missgynnande av små partier som vill granska korruptionen, som vill vara en opposition mot de styrande maktpartierna i Socialdemokraterna och Moderaterna. Och det känner alla mindre partier som har ställt upp i de här valen till. Det är liksom inga nyheter på något sätt, utan detta är vardagsmat tyvärr för alla mindre partier, att så här går det till i Sverige. Vårt valsystem är inte varken demokratiskt eller säkert på något sätt.
Men det som har skett till skillnad från tidigare val så är det att vi har filmat och exponerat det korrupta socialdemokratiska styret i stan med valnämndens ordförande Amani Lobani. Jo, hon heter så, det låter lite lustigt men så heter hon. Vi har exponerat dem för hela svenska folket. Våra videos har långt över 1 miljon visningar och blivit så kallat virala. Och det har gjort att valnämnden har agerat, känt sig tvungna att agera för att göra systemet lite grann säkrare. Så att vi nu när vi lämnar in valsedlar så får vi en kvittens på att vi har lämnat dem. Och det gör ju att de då inte kan säga att vi inte har lämnat in dem. Vilket har varit ett försvar som de har haft. Att ni har ju inte lämnat in valsedlar här. När vi såklart har gjort det på alla ställen. Men jag vet att det är mycket annat som är värt att prata om. Än detta ständiga sorgebarn som heter vårt valsystem. Jag vill bland annat ta upp en lite rolig sak och det är att jag har fått en hund, jag har fått en valp, en liten golden retriever som är drygt 3 månader gammal, så om ni hör någon skälla i bakgrunden så är det han. Och han har varit med mig i valstugan de flesta gångerna som jag har varit där och gjort succé. Han är så populär så att framförallt ungdomar och barn flockas kring honom där han lägger sig på marken och kråmar sig och ålar sig och visar upp sig på hela Gustav Adolfs torg. Och han har blivit lite av en kändis där under de här veckorna som har varit. Och de andra partierna tycker det är lite orättvist att jag får så mycket uppmärksamhet tack vare den här hunden. Så att detta kan väl då kanske anklagas för att vara valpfusk. Så då fick jag med den lilla vitsen också. Då tar vi lite musik. Kraternas och Moderaternas grejer. Vår valpropaganda så att säga. Och det gör de helt hämningslöst och skoningslöst. Och utan någon respekt överhuvudtaget för demokratins spelregler. Vilket jag hoppas slår tillbaka på dem själva när de av allmänheten uppfattas som odemokratiska, som vandaler, som att de saknar argument, att de måste ta till våld och sabotage för att göra sig hörda. Och så var det även när ett parti som heter AFS skulle prata i Malmö för några dagar sedan, då dök det upp en stor så kallad motdemonstration som försökte överrösta av AFS på Gustav Adolfs torg istället för att bemöta dem med argument. Och säga vad man vill om AFS. Det är inte det som jag tänkte recensera nu, utan jag tänkte bara recensera hur det faktum att människor tycker illa om hur du beter dig också kommer att spegla deras bedömning om din politik. Så att även om, nu har de ju inte det, men även om vänstern skulle haft en fantastisk politik med en massa smarta lösningar på våra samhällsproblem, så bara det faktum att de beter sig som idioter på stan gör att ingen pallar lyssna på dem. Inte jag heller. Jag är så förbannat trött på deras idiotmetoder att störa och skrika och försöka överrösta och förstöra andra människors demokratiska rätt att göra sin röst hörd. Och ett annat sätt som detta kan slå tillbaka på vänstern, det är att om det är så att det växer sig starka antidemokratiska och fascistiska tendenser i samhället, islamistiska eller nazistiska, så kommer de ju naturligtvis att använda sig av de här metoderna som vänstern nu har introducerat och gjort till vardagsmat. Och då är det så dags att klaga. Ja, då fick jag sagt det också om vänstern. Men annars så har det varit himla trevligt på Gustav Adolfs torg med ett väldigt starkt och lite, vad ska man säga, förvånande starkt ungdomligt inslag med väldigt många unga killar framförallt, men också tjejer, ursäkta, som
tar sig tid att komma ner till torget och diskutera, träffa politiker som mig och många som hälsar, vill ta bild med mig, vill veta mer om Malmölistan. Och då är det unga människor, så brukar jag säga att vi vill ha bättre skolmat, vilket är sant. Det är oerhört viktigt. Jag har själv barn i skolan och vet att de serveras nudlar, tomatsoppa och knäckebröd. Medan på fängelset, på Fosieanstalten, serveras det riktig svensk husmanskost med lax och biff och pizza på fredagskvällen. Alltså de har mycket bättre mat på fängelset än vad man har i skolan. Och jag vet också att skolorna ransonerar skolmaten. De säger att barnen får bara ta ett visst antal köttbullar och ett visst antal brödbitar. Vilket naturligtvis är helt sjukt och gör att barnen inte orkar hela dagen. Kommer hem svinhungriga och trötta och har inte fått tillräckligt med energi för att orka en hel skoldag. Och är det en äldre människa som kommer fram till Malmölistans valstuga, så händer det att jag påpekar att vi måste få bättre mat på äldreboendena. Och detta är ju naturligtvis sant för alla som har varit på ett äldreboende och smakat maten, vilket jag har, vet att den är under all kritik. Det är inte mat de serveras, det är någon typ av plastig standardförpackningar. Det finns säkert ett och annat äldreboende och som gör det bättre och som man inte behöver klaga på, men jag har sett alldeles för många som har dålig mat som inte alls retar aptiten så som vi vill att den ska göra för våra äldre. Som där maten, jag menar, ju mer begränsad du är i hur du kan röra dig, hur du kan ta dig ut, hur, när dina vänner har dött av och så vidare, du är ganska ensam, ja då blir ju maten väldigt central och en viktig del av dagens, och borde vara en trevlig och upplyftande del av dagens rutiner. Men då krävs det ju att det finns en matsedel som också är varierad och bygger på svensk husmanskosttradition. Och som innehåller riktigt kött, och det ska ju vara nylagat. De flesta människor vill ha nylagad, alla människor skulle jag nog tro, vill ha nylagad varm mat som man känner igen men som kanske också är lite speciell. Och det har våra äldre rätt till, tycker jag, när de har arbetat och slitit hela livet och gjort så gott de har kunnat för att föra Sverige från 1900-talet till 2000-talet. Men det är bara två av de anledningarna som ni ska rösta på Malmölistan för. Det är maten i skolan och maten i äldreomsorgen. Här kommer lite musik.

2. Och där är vi tillbaka. Vi har som vanligt Nils Littorin här på Malmölistans radio. Och vi sänder i valspurten. Det är bara en vecka kvar knappt till valdagen 13 september. Och om ni hör detta på lördagen, då är det reprisen ni hör. Då är ju valet i morgon. Oavsett så är det ju knappt någon tid alls kvar. Men för mig som är partiledare så känns det som att det är väldigt mycket kvar att göra. Inte minst på valdagen. Det är mycket som pågår i världen och i Malmö. Och vi pratade innan jag pratade innan pausen om hur det var på Gustav Adolfs torg och vilka man kunde möta där. Och häromdagen så var ju Ulf Kristersson, vår statsminister, på besök på Gustav Adolfs torg. Och då var även hela det moderata ledargarnityret på plats. Och då passade jag på att överlämna från Malmölistan en plastgran från Biltema för 149 kronor till Carl-Johan Sonesson som är moderat politiker och ledare, ordförande för Region Skåne. Som jag vill att han byter ut mot den gran som politikerna har köpt in till sjukhusområdet för 8 miljoner kronor. Och som står och vissnar stup i kvarten. Det ska ju vara något slags konstverk då, va? Men oerhört misslyckad inköp. Alltså ni tänker 8 miljoner kronor kanske inte är så mycket i en stor sjukhusbudget. Men det säger så mycket och det symboliserar så mycket av skatteslöseriet med våra skattepengar som går till en massa trams och en massa onödig byråkrati och konstinköp istället för att fokusera på sjukvårdens kärnverksamhet, att möta, behandla och rehabilitera patienter som är sjuka. Och det är ju då oftast personalbrist och brist på specialiserad personal framförallt som är det stora problemet inne på sjukhuset och som är anledningen till att man stänger ner vårdplatser bland annat på kardiologen, vilket man alltså hjärtavdelningen, vilket man har gjort nu för att sjuksköterskorna, de säger upp sig en efter en. 15 stycken sjuksköterskor, totalt en tredjedel av bemanningen, har sagt upp sig därför att arbetsmiljön är ohållbar, det är för stressigt, det är för lite personal, det är liksom en patient ut, nästa patient in samma minut. Det är ett ständig stress och jobb att göra och till slut så pallar inte de här sjuksköterskorna med det, va? Så de slutar, vilket jag också antagligen hade gjort. Om jag fick gå hem en klump i magen varenda dag. Och de får inte ut sin semester som de vill. De blir beordrade in på övertid på nätter och helger. Så att deras familjeliv blir totalt krossat. Ni förstår själva. Det här är saker som man borde ta itu med. Som man borde hjälpa. Och som man borde satsa resurser på för att lösa. Istället så slösar man bort pengarna på en granjävel. Och det tycker ju vi är alldeles uppåt väggarna får jag säga. Totalt har ju konsten på det nya sjukhusområdet kostat 100 miljoner kronor. Och då ska man veta att Region Skåne redan har i sin konstsamling 34 000 verk. Kan ni tänka er det? 34 000 verk varav bara en liten del är uppsatta på sjukhus eller vårdcentraler runt om i Skåne. Vilket ofantligt slöseri, återigen, med skattepengar. Jag tycker inte man behöver bygga fula sjukhus. Och jag tycker inte att man behöver lägga väldigt mycket pengar på ett sjukhus utseende. Alltså det är relativt oviktigt jämfört med om det finns specialiserad, kunnig personal, om det finns bra omvårdnadspersonal och ett fint bemötande. Det är det som gör hela skillnaden. Sen hur sjukhuset ser ut eller vilken konst som hänger på väggarna, det spelar faktiskt mindre roll. Det jag föreslagit också för både chefer och politiker är att man kan låta
konsthögskolan ställa ut för en billig peng, eller estetprogrammen på de olika gymnasierna hade varit jätteglada att få ställa ut sin konst där för en, till och med kanske för en billig peng, va? Hade ju knappast handlat om några 8 miljoner, utan kanske om några 100 lappar eller någon 1000 lapp eller något till de här som ställer ut. Man kan också tänka sig att engagera vårdtagarna i daglig verksamhet, det vill säga LSS, som har många duktiga medarbetare som gärna jobbar med händerna, gärna jobbar med pyssel och med att göra enklare konstverk, så att de hade kunnat få ställa ut sin konst i sjukhusets korridorer. Det hade också blivit billigare och gett en lokal och lite finare, lite mer mänsklig prägel på sjukhusets miljöer, tycker jag. Det är bara några förslag som jag har på hur man kan göra det både billigare och kanske till och med roligare med ett besök på sjukhuset, vilket ju inte alltid är det roligaste. Men den här granen fick alltså Carl Johan Sonesson, regionstyrelsens ordförande, av mig. Han tog emot den och såg glad ut. Vad annat skulle han göra? Men jag fick ett bra bemötande av honom i alla fall, till skillnad från när jag försökte intervjua Katrin Stjernfeldt Jamme, som då mest springer och gömmer sig. Och sedan på torget så kom det fram till mig en äldre herre som kom för att prata lite. Han hade jobbat på Kockums hela livet, sa han. Numera var han ju sedan länge pensionär. Men han berättade att han hade varit över på Vänsterpartiets valstuga och frågat, här ser du ett, och sagt så här, att här har du ett par valkiga nävar. Hur många av er är det som är ute och jobbar ute med händerna? Och så sa han, ni behöver inte svara, för jag vet att det inte är en enda av er. Så det var ju som hans lilla avslöjande av socialismen i Vänsterpartiet. Och det jag skulle vilja fråga Vänsterpartiet, det är ju om de hatar polisen. För det var ju det de skanderade under den här Pride-festivalen, att hela Malmö hatar polisen. Vilket ju är ett totalt vidrigt uttalande som definitivt inte gäller mig. Jag skulle snarare säga att jag älskar polisen, i alla fall när de är ute och patrullerar i området där jag bor. Det känns riktigt tryggt, tycker jag. Och det borde vi ha mer av. Vi i Malmölistan vill ju inleda ett samarbete med polisen för att få ut kvarterspoliser till områden som är våldsutsatta. Och det är ju stort taget hela Malmö. Här kommer lite musik.

0: Där stod jag och i januari blåste kallt.
1: Och där är vi tillbaka och jag är som vanligt Nils Littorin här från Malmölistan på Malmölistan Radio. Och ja, just detta med tryggheten på gatorna är ju något som jag brinner för, både som pappa men också som medborgare. Det är därför som jag själv är ute och plockar skräp regelbundet i mitt område Oxie, där jag bor. Så har jag samlat ett gäng grannar så vi går runt och kan på halvtimme, 45 minuter fylla 3, ibland 4 kassar fulla med skit, skräp, allt ifrån medicinburkar till papper, plast, leksaker, mycket godispapper och så vidare. Och det är skrämmande hur mycket plast och skit som människor slänger på gatorna i Malmö. Det är ju en smutsig stad, har blivit en väldigt smutsig stad Malmö. Och jag var nere häromdagen i Västra Hamnen och gjorde ett reportage, förlåt, inte i Västra Hamnen utan i Oljehamnen, industriområdena där. Och stod då vid det tillfälle nära havet och där fanns det ett stängsel och lite stolpar och så. Och där var det precis som att all plast i Malmö hade hamnat där. Alltså det var så mycket skit, så mycket plast som hade fastnat i det här stängslet. Så det såg ut som en ren, jag vet inte vad, det såg ut som en stängslet som Gud glömde. Och då tänker man, hur mycket av det här plastet hamnar i havet? Och sen in till, skitar ner våra världshav. Och det försvinner ju inte. Det förstör ju säkert för fiskarna och för djurlivet och för vattenlivet, det marina livet. Det blir ju säkert lidande av allt detta plast som vi slänger ut, va. Och det är ju, hade ju inte behövt vara så. Om alla bara hade tagit sin plast och slängt i en soptunna så hade ju de bränt upp det istället på Sysav. Eller återvunnit det på något sätt, va. Men det är ju den mänskliga faktorn och jag har ju själv sett där jag bor hur en invandrarfamilj där de barnet slänger glasspapper på marken framför sina föräldrar. Och de säger inte åt barnet utan jag måste säga åt det här barnet. Är inte det hemskt? Är inte det skrämmande att man inte har vanligt folkvett? Och så är det ju att många har ju en annan tradition i sina hemländer så att säga. Och man har inte velat acceptera och assimileras in i den svenska kulturen och den svenska sättet att leva. Och det är fel. Det är de som ska anpassa sig och de ska ha respekt för vårt land. De som kommer hit och har respekt för svenskar. Svenska kulturen. Annars tycker jag att de kan åka hem igen. Jag åker ju inte ner till Spanien och beter mig illa där. De gånger jag har varit på semester, jag får ju acceptera deras sedvänjor och deras sätt att leva på. Jag kan ju inte åka dit och ta mig friheter så att säga och bete mig illa eller kränka deras natur och, eller deras sedvänjor. Då hade de ju nog inte tyckt om mig så mycket och jag undrar om jag hade fått stanna kvar särskilt länge. Spanjorerna är ju för övrigt ett ofta ganska stolt folk, va? Och de håller hårt i sin kultur. De håller hårt i sitt språk. De kan ju i regel inte engelska. De kan spanska och ibland om man bor som jag i Barcelona så i katalanska. De är väldigt stolta i Katalonien över sin flagga. Den är framme överallt. De har inte Pride-flaggan framme i alla fall så som vi har överallt i Malmö. De är väldigt stolta över sin matkultur och över sina familjer. De håller ihop på ett sätt som vi borde i Sverige inspireras över. Jag tycker inte det är rätt överhuvudtaget att vi har blivit svenskar nästan andra klassens medborgare. Jag säger inte det som en överdrift. Jag säger det eftersom svenska människor är rädda ibland för att ta bussen. Man är rädd för att gå ut om kvällen därför att det är invandrargäng som håller till och som kan angripa en. Och på bussarna så sitter många av de här människorna och pratar högt i sina telefoner. De har telefonen på högtalare och sitter och gapar rakt ut i bussen så att alla andra hör. Så beter man sig inte i Sverige. Och jag har fått säga till dem flera gånger. Vad håller ni på med? Kan ni sänka volymen eller kan ni köpa? Ni kan låna mina hörlurar. Det är ju helt okej att sitta med mobilen på bussen, men du behöver ju inte ha den på högtalare så alla hör vad du håller på med och spela hög musik. Jag vill ju inte sitta och bli störd av någons fotbollsmatch eller av någons dåliga musiksmak på bussen. Där vill jag kunna sitta och läsa en bok eller ja, för den delen kanske prata med någon eller titta på någonting själv som jag tycker om. Så att det är den här respektlösheten som finns i vissa av de grupper som har flyttat till Sverige. Och det är inte alla såklart, återigen, självklart inte alla. Men tillräckligt många för att man ska reta sig på det. Och tillräckligt många för att det ska bli ett samhällsproblem. Och det här måste man kunna få lov att tala om utan att bli kallad för rasist. Vilket jag tyvärr blev av Sveriges Radio. Vår statligt finansierade radio häromdagen. Där de tar ett citat som jag har sagt i kanalen Riks om att vi svenskar är i minoritet i Malmö, vilket är ett faktum, det är ingen åsikt, det är bara så att svenska som är alltså svenskfödda med två svenskfödda föräldrar är i minoritet i Malmö och de med utländsk härkomst och utländsk bakgrund är i majoritet. Du kan bara gå in på Statistiska centralbyrån och titta efter själv, så det är inga hemligheter. Det tyckte Sveriges Radio var ett nazistiskt uttalande och klumpade ihop mig med rena galningar, nazister och så vidare. Men då ringde jag upp Sveriges Radio och det tänkte jag att ni skulle få lyssna på här hur det lät.
2: Jag hade ringt en kollega till mig, Matilda Skarholm, stämmer det?
1: Det stämmer.
2: Ja, du hade synpunkter på vår granskning. Berätta, vad...
1: Det gällde den här dokumentären som ni körde, Det dolda valet, del 2, där jag förekommer som ett exempel på högerextremistisk och nazistisk propaganda på nätet, på sociala medier. Och så har ni med ett citat från mig där jag säger att vi svenskar är i minoritet i Malmö, som jag har sagt i en intervju på Riks. Och det är utifrån det faktum då som att svenskfödda individer med två svenskfödda föräldrar enligt Statistiska centralbyrån är i minoritet i Malmö. Och de som har utländsk härkomst är i majoritet utifrån den grova uppdelningen. Och det diskuterar jag tillsammans med en reporter utifrån ett integrationspolitiskt perspektiv. Det finns alltså ingen, och jag säger mycket tydligt i den intervjun, att jag tar avstånd från rasism och rasistiskt våld oavsett vem det riktas emot. Och jag säger också att jag har inget hat i mitt hjärta mot någon folkgrupp, utan det är väldigt tydligt i den intervjun att det är ett beteende, ett kriminellt beteende hos individer som jag vänder mig mot. Så det, jag tycker det är fel av er att använda mig som ett exempel på nazism och högerextrem propaganda.
2: Precis. Du förekommer ju i löpet. Så här är det. Att i löpet så vill vi visa tonen i valrörelsen som finns också. Och vi har klipp. Sen är det så att ditt klipp, när du säger den meningen, vi svenskar är minoritet i Malmö. Jag tänkte att jag ska inte debattera den med det här. Men den används ju, jag tänker att jag också är medveten om, av andra konton. Inte bara Riks, utan de klipper ut och sprider ut och så delar man och så vidare. Men jag hör dig. Jag tänker att det inte är hela... Jag förstår att du inte vill klippa samman med rena nazismkonton också. Så jag tänker att jag kan ta bort det i löpet. När jag hör på ditt... för att den där delas ju liksom av andra konton.
3: Ja, och det kan man aldrig skydda sig från. Någon skulle kunna spela in denna intervjun och sen dela den och så låter det rasistiskt eller låter konstigt om man inte ser sammanhanget som det diskuteras i. Men jag menar, jag bor i Malmö och det finns problem kopplade till segregation och till kriminalitet och till att också det här faktumet liksom att, jag menar, vissa skolor eller många skolor så finns det väldigt få barn med en kulturell svenskhet på eller som har svenska som modersmål hemma. Och då kan man ju fråga sig då, ja, hur fungerar integrationen då? Eller hur fungerar att människor som flyttar till Malmö ska kunna ta del av den svenska kulturen, svenska språket på ett bra sätt? Alltså det är ju den diskussionen är ju liksom inte rasistisk.
2: Nej, men jag skulle säga att vi har ju det här löpet i klippet, eller vi har klippet i det här löpet, och som ett exempel på ett klipp, en typ av material som delas av rasistiska och nazistiska konton, och det stämmer, det här klippet figurerar i samma sammanhang. Men det sagt så förstår jag när du pratar om att du kommer inte från den ursprungligen, inte var som avsikten, och när jag hör det så tänker jag att då kan vi ändå vara snälla och ta bort det och byta ut det.

Och där är vi tillbaka och jag som vanligt Nils Littorin här på Malmölistan Radio och sänder nu det sista programmet innan valet den 13 september. Jag hoppas att alla vill rösta på Malmölistan som lyssnar på detta och vi vill ha några av våra viktigaste frågor. Det är fri parkering i Malmö, gratis parkering, använda P-skiva istället för avgifter på stadens parkeringar. Vi vill också då att, ja men till exempel i centrum, att man har 1 till 2 timmars gratis parkering och sen kan man ha en lägre avgift efter det. Och till exempel på sjukhuset ska det vara P-skiva, inte avgift, och det bör vara för patienter, alltså fritt att stå på sjukhuset och även för anhöriga. Sedan så vill vi också att det ska vara, vi vill ta bort avgifterna i barnomsorgen för fritids och för dagis. Vi vill att människor ska ha råd att skaffa barn, det föds för lite svenska barn i Sverige. Vi håller på att minska vår befolkning om man gör som vi vill och stänger gränsen och stoppar invandringen, vilket vi måste göra, så kommer ju vår befolkning att minska eftersom det föds för få barn och detta vill vi motverka. Vi vill uppmuntra människor att skaffa barn och därför vill vi göra det billigare att skaffa barn och därför ta bort avgifterna för barnomsorg och fritids. Vilket hade sparat en familj tusentals kronor varje år, många tusentals kronor varje år om man har 2 barn exempelvis. Så det är ett av våra löften. Ett annan sak är att vi vill ha ut ordningsvakter på gatorna, ska skydda människor, köra bort knarklangare, hålla efter människor, kan bötfälla de som skräpar ner. Vi vill ha kvarterspoliser i alla områden som där det finns knarklangare och brottslingar, det vill säga hela Malmö. Dessutom

mycket man kan, eftersom det är bättre för mindre avgaser, mindre trafik på vägarna, och det är ju positivt. Däremot så ska man inte straffa bilister, ska inte straffa människor som är, till exempel mig själv, som är beroende av bilen. Det är kortsiktig och typisk miljöpartistisk politik, ointelligent att straffa människor som kör sina barn till träningen, som hämtar sina barn på skolan, som behöver bilen i jobbet och så vidare. Skulle aldrig falla mig in. Tvärtom så ska vi underlätta för Malmös bilägare, och vi vill ha införa avgiftsfri boendeparkering. Nu kanske någon som sitter och lyssnar på detta tänker, ja men hur ska allt detta finansieras? Då kan jag bara säga så här. Det är inga som helst problem att finansiera detta. Om vi stoppar slöseriet med skattepengar i Malmö. Skattebetalarnas förening, det som också finns på nätet i form av Slöseriombudsmannen, har nyligen publicerat en rapport där de tar fram siffror som jag tycker är väldigt intressanta, om att Malmö varje år slösar bort över 3 miljarder kronor på rent trams, men också på ineffektivitet i den kommunala förvaltningen när man jämför med andra kommuner. Över 3 miljarder kronor alltså. Och om man bara tar hälften av detta, 1,5 miljard kronor, så är samtliga Malmölistans reformförslag finansierade utan några som helst problem. Och det innefattar löneökningar för undersköterskor i hemtjänsten och äldreomsorgen. Det innefattar att anställa mer personal i äldreomsorgen och på LSS. Det innefattar en skattesänkning på 1 krona, så att vi hamnar på en nivå i samma nivå som Helsingborg, som har lägre skatt än Malmö. Alltså ni förstår, med de här pengarna som vi slösar bort idag, så hade man kunnat göra otroligt mycket positiva saker för Malmöborna, som hade gjort det värt att stanna kvar, och att barnfamiljer som betalar skatt vill stanna kvar i Malmö och inte flytta till Svedala, Vällinge, Staffanstorp, Skurup och alla de här kranskommunerna som växer upp runt Malmö och som frodas och får mer och mer skatteunderlag eftersom människor jobbar i Malmö och sen flyttar de ut till de här kranskommunerna. För man vill inte, när man skaffar barn, man vill inte utsätta dem för farorna och otryggheten i Malmö med alla de invandrade kaospersonerna som vi har tagit emot här, som våldtar, säljer knark, de attackerar människor, de kidnappar folk, och vi har ju inget rättssystem som fungerar, utan de får ju inga straff, utan de är ute några kort tid efter och kan härja igen. Så att det är detta vi vill motverka med vår politik, va? Vi vill att Malmö ska kunna växa och att liksom hederliga människor som betalar skatt stannar kvar i stan och inte flyr härifrån. Så jag hoppas att din röst på oss kommer senast den 13 september och att det här valfusket som Katrin Stjernfeldt Jammeh och Amani Lobani från Socialdemokraterna har ställt till med inte påverka vårt valresultat allt för mycket negativt, utan att det tvärtom har gjort att människor som kanske har tvekat istället har röstat på oss, för att de vill stödja ett parti som står upp för sanningen och som vill motverka korruptionen i kommunen. Ha det nu fint allihopa, så ses vi efter valet.

Det här är Malmökanalen och Malmö Direkt nonstop. Vi är tillbaka med den bästa och mest varierade musikmixen tillsammans med information och reklam. Jag känner dig mycket varmt välkommen att följa med oss på vår musikresa i Malmö Direkt nonstop.

Där är Malmökanalen. Mer information om oss hittar du på vår hemsida malmokanalen.se eller ring 040 12 44 33.

0: Hej, det här är Sara Ljunggren från gruppen Smoke Ring Sisters och du lyssnar på Malmökanalen.
1: Ja,

Malet på karn på knä i guldlamé. Jag är en tuff brud i lyxförpackning, och jag fann snart att det var smart att bli en typ

Bli medlem och stötta morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt. Swisha 200 kronor till nummer 123-2090-496. Eller betala via bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö Direkt och din egen radio.

ska alltid slå på din radio varje vardag när du vaknar. Klockan 7 startar nämligen vårt morgonprogram från Malmö Direkt, där vi ger dig de senaste nyheterna från Malmö, Skåne, Sverige och världen. Vi spelar din egen favoritmusik och det kan vara precis vilken musik som helst. Det är du som bestämmer och som sätter gränserna. Det blir också morgonhälsningar till nära och kära, tävlingar och riktigt härlig och skön gemenskap. Måndag till torsdag fortsätter vi sända hela förmiddagen så att du alltid får den perfekta pulsen i början av din dag. Varmt välkommen att starta din dag tillsammans med oss och din favoritmusik.

0: reklam.
1: Ingelsta kalkon. Lätt att älska, lätt att laga.
2: Som kund hos Vattenfall kan du välja hur du vill ha din fossilfrihet. Vill du till exempel ha det både flexibelt och tryggt? Finns nyheten mixat elpris. Hälften fast, hälften rörligt, helt fossilfritt. Välj det elavtal som passar dig och bli en del av förändringen på vattenfall.se.
3: Varsågod och smaka vågens goda hönökaka.
4: Hönö, solsken i varje tugga.

0: Gör som många av våra nöjda kunder. Beställ vårt snygga och smarta tak på klicktak.se.
1: Hela familjens optiker. Glasögonmagasinet.
2: Är det ditt eller grannens sopkärl som luktar? Låt ingen behöva gissa. Sopkärlstvätten Syd tvättar och desinficerar dina sopkärl efter din sophämtning. Boka enkelt på sopkärlstvätten.se. Kom ihåg, sopkärlstvätten.se.
3: Sluta trängas med dina saker. Pyrbox, ditt lokala förråd.
4: Boneo är bostadsportalen där din annons matchas mot riktiga köpare och inte bara nyfikna visningsbesökare.
5: Har du några frågor?
6: Nej, jag kikar bara. Jag bor en trappa upp.
4: Nej, nyfikenhet säljer inga bostäder. Hitta aktiva köpare som faktiskt letar boende på boneo.se.
7: För alla långa kvällar i soffan, för energi efter träningen, när någon är hangry eller när alla vill testa något nytt. För när det finns tid över och när det måste gå fort. För alla date nights, nya vanor, fredagsmys och helt vanliga kvällar. Ja, Linas har matkassar för alla sorters middagar. Prova själv. Beställ på linasmatkasse.se.
8: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
9: Det här är Malmökanalen.
10: Programmet presenteras av Limhamns Ost, XL Bygg, Café Nydala, Sopkärlstvätten Syd, Låsfirman, Ica Malmborgs Kvantum på Limhamn, Fönsterhuset, Powerclean, Södertorpsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.
11: Det här är Malmö Direkt.

Kontakta oss gärna med synpunkter, idéer och förslag. Skicka mejl via formuläret på vår hemsida malmokanalen.se eller till info@malmokanalen.se.

0: Radio för alla.
1: Det här är Meira Omar.
2: Det här är Chris Clafford.
3: Det här är Erika Jonsson.
4: Det här är Jakob.
5: Och det här är Johan från bandet The Lock.
6: Det här är Harriet Mauer.
7: Det här är Anders Anka Johansson.
8: Jag heter Per Andersson och du lyssnar på

Du lyssnar på Malmökanalen och nu följer en ny timme med världens bästa musikmix i Malmö direkt nonstop. Din egen lokala spellista i radio. Mycket nöje!

Du kan höra oss i hela världen via din radio på FM 89,2, via webben på malmokanalen.se och via applikationen TuneIn Radio. Varmt välkommen att höra Malmökanalen var du än är i hela världen.

0: places again.
1: Just nu lyssnar du på Malmö Direkt Nonstop. Programmet som blandar och ger i vår musikskatt. Och programmet skapas av dig som lyssnar. Du får gärna höra av dig med tips, önskemål och idéer till telefonnumret 040 12 44 33 eller mejla till malmodirekt@malmokanalen.se. Vårt direktsända förmiddagsprogram med din favoritmusik hör du varje vardagsmorgon klockan 7.

0: För alla långa kvällar i soffan, för energi efter träningen, när någon är hangry eller när alla vill testa något nytt. För när det finns tid över och när det måste gå fort. För alla date nights, nya vanor, fredagsmys och helt vanliga kvällar. Ja, Linas har matkassar för alla sorters middagar. Prova själv. Beställ på linasmatkasse.se.
1: Lokalt närvarande, professionellt levererat. Vi på Conceal Marketing hjälper ert företag att stärka sitt varumärke. På fasaden, i lokalen, på fordon och på andra platser där kunden möter er. Skyltar och dekor som gör skillnad. Conceal Marketing, när det ska synas på riktigt.
2: Varsågod och smaka vågens goda hönökaka.
3: Hönö, solsken i varje tugga.
4: Cederroth hjälper om kniven slinter, om svetslågan svider eller sågklingan slirar. Första hjälpen lösningar som inte kräver förkunskap. Cederroth First Aid, alltid vid din sida.
5: Sluta trängas med dina saker. Hyrbox, ditt lokala förråd.

0: Som kund hos Vattenfall kan du välja hur du vill ha din fossilfrihet. Vill du till exempel ha det både flexibelt och tryggt? Finns nyheten mixat elpris. Hälften fast, hälften rörligt, helt fossilfritt. Välj det elavtal som passar dig och bli en del av förändringen på vattenfall.se.
1: Hela familjens optiker.
2: Glasögonmagasinet.
3: Är det ditt eller grannens sopkärl som luktar? Låt ingen behöva gissa. Sopkärlstvätten Syd tvättar och desinficerar dina sopkärl efter din sophämtning. Boka enkelt på sopkärlstvätten.se. Kom ihåg, sopkärlstvätten.se.
4: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
5: Det här är Malmökanalen.
6: Programmet presenteras av Limhamns Ost, XL Bygg, Café Nydala, Sopkärlstvätten Syd, Låsfirman, Ica Malmborgs Kvantum på Limhamn, Fönsterhuset, Powerclean, Södertoppsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.
4: När startskottet går och du kliver ur sängen så ger vi dig den bästa starten och bästa förmiddagspulsen genom Malmö Direkt. Det enda riktigt lokala morgon- och förmiddagsprogrammet i din radio. Hos oss får du önska musik, skicka hälsningar och vara med om en massa roliga påhitt. Samtidigt som du också får de senaste nyheterna. Du kan helt enkelt inte få en bättre start på dagen, så var med oss varje vardagsmorgon klockan 7. Välkommen till vår härliga gemenskap.

Ta gärna en titt på vår hemsida malmokanalen.se. Där hittar du vår programtablå och dessutom vår webbradio där du kan höra oss var du än befinner dig i hela världen.

0: Radio för alla.
1: Det här är Nicky Borg från Backyard Babies.
2: Mitt namn är Kajsutin Åkerström.
3: Mitt namn är Daniel Lemma.
4: Donne Lightila här ifrån Donnes.
5: Jag heter Gunilla Backman.
6: Jag heter Hanna Lindblad.
7: Mitt namn är Hayati Café och du lyssnar på Malmökanalen.

din lokala radio. I så fall så får du gärna swisha en valfri gåva till oss. Här är numret 123-2090-496. Tack för ditt bidrag till den lokala radion här i Malmö.

Du lyssnar på Malmö Direkt Nonstop, ett program från föreningen Malmö Direkt. Vi är politiskt och religiöst obunden förening med enda syfte att bjuda dig på gyllene och glädjande underhållning och örongodis här på Malmökanalen. Det gör vi dels genom våra musikprogram Nonstop, men även det direktsända morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt som startar varje vardag klockan 7. Där är det din önskemusik, nyheter, summeringar, tävlingar, men framförallt är det du som står i fokus eftersom det är just du som bestämmer innehållet. Jag hoppas vi hörs på vardagsmorgnarna med start klockan 7.

Vill du kontakta oss med synpunkter, idéer och förslag? Jag skickar ett mejl via formuläret på vår hemsida malmokanalen.se eller till info@malmokanalen.se.

Du ska alltid slå på din radio varje vardag när du vaknar. Klockan 7 startar nämligen vårt morgonprogram från Malmö Direkt, där vi ger dig de senaste nyheterna från Malmö, Skåne, Sverige och världen. Vi spelar din egen favoritmusik och det kan vara precis vilken musik som helst. Det är du som bestämmer och som sätter gränserna. Det blir också morgonhälsningar till nära och kära, tävlingar och riktigt härlig och skön gemenskap. Måndag till torsdag fortsätter vi sända hela förmiddagen så att du alltid får den perfekta pulsen i början av din dag. Varmt välkommen att starta din dag tillsammans med oss och din favoritmusik.

Det här är Malmökanalen och Malmö Direkt nonstop. Vi är tillbaka med den bästa och mest varierade musikmixen tillsammans med information och reklam. Jag känner dig mycket varmt välkommen att följa med oss på vår musikresa i Malmö Direkt nonstop. Vad vill du veta mer om? Malmökanalen sänder just för dig, så tipsa oss gärna om sånt som du vill höra mer om. Vi tar gärna emot förslag på intervjuer, reportage och aktiviteter. Malmökanalen är din egen radio.

0: Radio RFSL Malmö sänder underhållande samhällskritisk analys och bevakning av homo-, bi- och transnyheter i Malmö, Sverige och världen, blandat med en del musik.
1: Vi speglar åtskilligt av det som kan vara av intresse.
2: Inte bara för en HBTQ-publik, utan även radiolyssnare i allmänhet.
0: Varje onsdag eftermiddag mellan klockan 18 och 19 informerar vi om kulturaktualiteter och allt möjligt annat, både inom föreningen, i Malmö, i Skåne och i världen.
2: Välkommen att lyssna du också.

Kontakta oss gärna med synpunkter, idéer och förslag. Skicka mejl via formuläret på vår hemsida malmokanalen.se eller till info@malmokanalen.se.

0: reklam.
1: Ingelsta kalkon. Lätt att älska, lätt att laga.
2: Som kund hos Vattenfall kan du välja hur du vill ha din fossilfrihet. Vill du till exempel ha det både flexibelt och tryggt? Finns nyheten mixat elpris. Hälften fast, hälften rörligt, helt fossilfritt. Välj det elavtal som passar dig och bli en del av förändringen på vattenfall.se.
3: Varsågod, låt smaka vågens goda hönökaka.
4: Hönö, solsken i varje tugga.

0: Gör som många av våra nöjda kunder. Beställ vårt snygga och smarta tak på klicktak.se.
1: Hela familjens optiker. Glasögonmagasinet.
2: Är det ditt eller grannens sopkärl som luktar? Låt ingen behöva gissa. Sopkärlstvätten Syd tvättar och desinficerar dina sopkärl efter din sophämtning. Boka enkelt på sopkärlstvätten.se. Kom ihåg, sopkärlstvätten.se.
3: Sluta trängas med dina saker. Hyrbox, ditt lokala förråd.
4: Boneo är bostadsportalen där din annons matchas mot riktiga köpare och inte bara nyfikna visningsbesökare.
5: Har du några frågor?
6: Nej, jag kikar bara. Jag bor en trappa upp.
4: Nej, nyfikenhet säljer inga bostäder. Hitta aktiva köpare som faktiskt letar boende på boneo.se.
7: För alla långa kvällar i soffan, för energi efter träningen, när någon är hangry eller när alla vill testa något nytt. För när det finns tid över och när det måste gå fort. För alla date nights, nya vanor, fredagsmys och helt vanliga kvällar. Ja, Linas har matkassar för alla sorters middagar. Prova själv. Beställ på linasmatkasse.se.
8: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
9: Det här är Malmökanalen.
10: Programmet presenteras av Limhamns Ost, XL Bygg, Café Nydala, Sopkärlstvätten Syd, Låsfirman, Ica Malmborgs Kvantum på Limhamn, Fönsterhuset, Power Clean, Södertorpsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.

0: Radio för alla.
1: Hejsan, hejsan. Det här är Peter från Lars Christers.
2: Det här är Julia Victoria.
3: Det här är Howling Wind.
4: Hejsan, mitt namn är Charlie Granvall.
1: Bandet Nordic Sad.
5: Jag heter Ingmar Wallén från The Poppers.
6: Hej, det här är Lassman i Arvingarna.
7: Det här är Claes av Gerstam och du lyssnar på Malmökanalen. Och det gör du rätt i, för det har du alltid gjort och det ska du alltid göra.

Stötta din lokala radio. I så fall så får du gärna swisha en valfri gåva till oss. Här är numret 123-2090-496. Tack för ditt bidrag till den lokala radion här i Malmö.

ska alltid slå på din radio varje vardag när du vaknar. Klockan 7 startar nämligen vårt morgonprogram från Malmö Direkt, där vi ger dig de senaste nyheterna från Malmö, Skåne, Sverige och världen. Vi spelar din egen favoritmusik och det kan vara precis vilken musik som helst. Det är du som bestämmer och som sätter gränserna. Och dessutom får du vara med i tävlingar och andra aktiviteter tillsammans med alla dina radiovänner. Vi kör hela förmiddagarna fram till 11:30 måndag till torsdag och fram till 9:30 på fredagarna. Varmt välkommen att starta din dag tillsammans med oss och din favoritmusik.

Du kan höra oss i hela världen via din radio på FM 89,2, via webben på malmokanalen.se och via applikationen TuneIn Radio. Varmt välkommen att höra Malmökanalen var du än är i hela världen.

0: Kanalen och nu följer en ny timme med världens bästa musikmix i Malmö direkt nonstop. Din egen lokala spellista i radio. Mycket nöje!
1: Hej, mitt namn är Mattias N och du lyssnar på Malmö-kanalen.

Just nu lyssnar du på Malmö Direkt Nonstop. Programmet som blandar och ger i vår musikskatt. Och programmet skapas av dig som lyssnar. Du får gärna höra av dig med tips, önskemål och idéer till telefonnumret 040 12 44 33 eller mejla till malmodirekt@malmokanalen.se. Vårt direktsända förmiddagsprogram med din favoritmusik hör du varje vardagsmorgon klockan 7.

dansa, stuffa, umgås eller bara lyssna. Dansbandsmusiken är unik för Sverige i sitt uttryck och väldigt omtyckt av generationer. Alla dansband hyllas i vår egen dansparad varje torsdag med start klockan 19.00. Vi kallar det Musikpoolen. Du kan önska musik från Dansbandsskatten, tävla och framförallt lyssna till det bästa som Dansband Sverige har på scenen. Lyssna, njut och ta en sväng om till Musikpoolen på torsdagar mellan klockan 19 och 23.

Bli medlem och stötta morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt. Swisha 200 kronor till nummer 123-2090-496 eller betala via bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö Direkt och din egen radio.

Där är Malmökanalen. Mer information om oss hittar du på vår hemsida malmokanalen.se eller ring 040 12 44 33.

0: Radio för alla.
1: Tjabba tjena tjo, John Landenfelt här.
2: Det här är fröken Elvis.
3: Här är Adolf von
4: Berg. Jag heter Thomas Dileva.
5: Det här är Joakim Arnell från The Refreshment.
6: Jag heter Oskar Magnusson från Sven-Ingvars.
7: Det här är Thomas Ledin.
8: Monday Night Big Band. Och du lyssnar på Malmökanalen.

ska alltid slå på din radio varje vardag när du vaknar. Klockan 7 startar nämligen vårt morgonprogram från Malmö Direkt, där vi ger dig de senaste nyheterna från Malmö, Skåne, Sverige och världen. Vi spelar din egen favoritmusik och det kan vara precis vilken musik som helst. Det är du som bestämmer och som sätter gränserna. Det blir också morgonhälsningar till nära och kära, tävlingar och riktigt härlig och skön gemenskap. Måndag till torsdag fortsätter vi sända hela förmiddagen så att du alltid får den perfekta pulsen i början av din dag. Varmt välkommen att starta din dag tillsammans med oss och din favoritmusik.

Vill du kontakta oss med synpunkter, idéer och förslag? Jag skickar ett mejl via formuläret på vår hemsida malmokanalen.se eller till info@malmokanalen.se.

Du lyssnar på Malmö Direkt Nonstop, ett program från föreningen Malmö Direkt. Vi är en politiskt och religiöst obunden förening med enda syfte att bjuda dig på gyllene och glädjande underhållning och örongodis här på Malmökanalen. Det gör vi dels genom våra musikprogram Nonstop, men även det direktsända morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt som startar varje vardag klockan 7. Där är det din önskemusik, nyheter, summeringar, tävlingar, men framförallt är det du som står i fokus eftersom det är just du som bestämmer innehållet. Jag hoppas vi hörs på vardagsmorgnarna med start klockan 7.

Vad vill du veta mer om? Malmökanalen sänder just för dig, så tipsa oss gärna om sånt som du vill höra mer om. Vi tar gärna emot förslag på intervjuer, reportage och aktiviteter. Malmökanalen är din egen radio.

0: Du lyssnar på Malmökanalen och nu följer en ny timme med världens bästa musikmix i Malmö Direkt nonstop. Din egen lokala spellista i radio. Mycket nöje!
1: Hej, hej! Det här är Magnus Karlsson och du lyssnar på Malmökanalen.

så många människor omkring mig utan varken mening eller mål. Alltid någon som blir över. Säg mig, varför blir det alltid så? Någon där uppe måste ha sett mig och tänkt att nu är det väl ändå hans tur. Min tur att träffa någon som vet vad jag behöver. Det verkar som mina ensamma dag. För alltid är över. Jag har himlen runt hörnet. En egen ängel i en säng. Som om

och jag reste runt jorden. Men du fanns här mitt framför mig. Och Gud vet vad jag hade gjort, hur jag hade mått, om jag inte träffat dig. Jag levde som ett frö för vinden, tog kärlek där jag fick den. Och dagen som den kom, men jag har dig nu, som vet vad jag behöver. Det verkar som mina ensamma dagar för alltid är över.

Vi startar upp alla dina vardagsmorgnar med programmet Malmö direkt från 07.00 och kör hela förmiddagen fram till 11:30, måndag till torsdag och fram till 9:30 på fredagarna. Då kan du önska din favoritmusik och det är bara du som sätter gränserna om vilken musik som vi spelar. Du kan också vara med i tävlingar och andra aktiviteter tillsammans med dina radiovänner. Vi blir glada om du vill stötta programmet genom att bli stödmedlem för 200 kronor per år eller bidra med en valfri gåva. Du swishar oss på nummer 123-2090-496 eller betalar på bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö Direkt och din egen radio.

ska alltid slå på din radio varje vardag när du vaknar. Klockan 7 startar nämligen vårt morgonprogram från Malmö Direkt, där vi ger dig de senaste nyheterna från Malmö, Skåne, Sverige och världen. Vi spelar din egen favoritmusik och det kan vara precis vilken musik som helst. Det är du som bestämmer och som sätter gränserna. Det blir också morgonhälsningar till nära och kära, tävlingar och riktigt härlig och skön gemenskap. Måndag till torsdag fortsätter vi sända hela förmiddagen så att du alltid får den perfekta pulsen i början av din dag. Varmt välkommen att starta din dag tillsammans med oss och din favoritmusik.

0: reklam.
1: Hela familjens optiker.
2: Glasögonmagasinet. När du eller en närstående behöver söka assistans är det viktigt att välja med omsorg. Vi på Aktiv Assistans finns alltid med dig i både med- och motvind. Tryggt, med omtanke och på ditt sätt. Kontakta oss för gratis rådgivning. Aktivassistans.nu.
3: Sluta trängas med dina saker. Hyrbox, ditt lokala förråd.
4: Är det ditt eller grannens sopkärl som luktar? Låt ingen behöva gissa. Sopkärlstvätten Syd tvättar och desinficerar dina sopkärl efter din sophämtning. Boka enkelt på sopkärlstvätten.se. Kom ihåg, sopkärlstvätten.se.
5: Energimarknaden är bullrig. Det är nya effekttariffer, krångliga ord och säljare som ringer. Det kan vara svårt att veta vem man ska lyssna på. Kommunens energi- och klimatrådgivare reducerar bruset och guidar dig rätt, opartiskt och gratis. Energi- och klimatrådgivningen.se.
6: Boneo är bostadsportalen där din annons matchas mot riktiga köpare och inte bara nyfikna visningsbesökare.
7: Har du några frågor?
8: Nej, jag kikar bara. Jag bor en trappa upp.
6: Nej, nyfikenhet säljer inga bostäder. Hitta aktiva köpare som faktiskt letar boende på boneo.se.
9: Varsågod och smaka vågens goda hönökaka.
10: Hönö, solsken i varje tugga.
11: Cederroth hjälper om kniven slinter, om svetslågan svider eller sågklingan slirar. Första hjälpen lösningar som inte kräver förkunskap. Cederroth First Aid, alltid vid din sida.
12: Längre, längre, längre lever din bil. Vi talar om Auto, Autoexperten.
13: Lokalt närvarande, professionellt levererat. Vi på Conceal Marketing hjälper ert företag att stärka sitt varumärke. På fasaden, i lokalen, på fordon och på andra platser där kunden möter er. Skyltar och dekor som gör skillnad. Conceal Marketing, när det ska synas på riktigt.
14: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
15: Det här är Malmökanalen.
16: Programmet presenteras av Limhamns Ost, XL Bygg, Café Nydala, Sopkärlstvätten Syd, Låsfirman, Ica Malmborgs Kvantum på Limhamn, Fönsterhuset, Powerclean, Södertorpsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.
14: Kontakta oss gärna med synpunkter, idéer och förslag. Skicka mejl via formuläret på vår hemsida malmokanalen.se eller till info@malmokanalen.se.

0: Radio för alla.
1: Mitt namn är Carolina Wallin Perez.
2: Det här är Kevin Walker.
3: Det här är Tove Widerberg.
4: Det här är Dotter.
5: Det här är Jens Hult.
6: Det här är Ivar Fast.
7: Det här är Thomas Bolme.
8: Mitt namn är Östen Eriksson. Jag spelar med Östen Resten.
9: Hallå, hallå. Det här är Bo-Göran Svensson och jag lyssnar väldigt gärna på Malmökanalen 89,2.

kan höra oss i hela världen via din radio på FM 89,2, via webben på malmokanalen.se och via applikationen TuneIn.

Bli medlem och stötta morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt. Swisha 200 kronor till nummer 123-2090-496. Eller betala via bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö Direkt och din egen radio.

Bli medlem och stötta morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt. Swisha 200 kronor till nummer 123-2090-496 eller betala via bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö Direkt och din egen radio.

kan höra oss i hela världen via din radio på FM 89,2, via webben på malmokanalen.se och via applikationen TuneIn Radio. Varmt välkommen att höra Malmökanalen var du än är i hela världen.

0: Du lyssnar på Malmökanalen och nu följer en ny timme med världens bästa musikmix i Malmö Direkt nonstop. Din egen lokala spellista i radion. Mycket nöje!
1: Hallå, det här är Nisse Blomster ifrån Spöket i köket och du lyssnar på Malmökanalen.

stötta din lokala radio. I så fall så får du gärna swisha en valfri gåva till oss. Här är numret 123-2090-496. Tack för ditt bidrag till den lokala radion här i Malmö.

Varje tisdag 17-18 med repris lördag 15-16 kan du lyssna på Sverigedemokraterna Malmö här på Malmökanalen 89,2. Vi bjuder bland annat på aktuell lokalpolitik i Malmö blandat med skön musik. Vill du veta mer så ska du såklart lyssna varje tisdag 17-18 med repris lördag 15-16. Välkommen, vi hörs!

Där är Malmökanalen. Mer information om oss hittar du på vår hemsida malmokanalen.se eller ring 040 12 44 33. Mitt hjärta stod

0: Är det ditt eller grannens sopkärl som luktar? Låt ingen behöva gissa. Sopkärlstvätten Syd tvättar och desinficerar dina sopkärl efter din sophämtning. Boka enkelt på sopkärlstvätten.se. Kom ihåg, sopkärlstvätten.se.
1: Hela familjens optiker.
2: Energimarknaden är bullrig. Det är nya effekttariffer, krångliga ord och säljare som ringer. Det kan vara svårt att veta vem man ska lyssna på. Kommunens energi- och klimatrådgivare reducerar bruset och guidar dig rätt, opartiskt och gratis. Energi- och klimatrådgivningen.se.
3: Sluta trängas med dina saker. Hyrbox, ditt lokala förråd.

0: Kosttillskott ersätter inte en varierad kost eller hälsosam livsstil.
1: Gör som många av våra nöjda kunder. Beställ vårt snygga och smarta tak på klicktak.se.

0: Hönö. Solsken i varje tugga.
1: När du eller en närstående behöver söka assistans är det viktigt att välja med omsorg. Vi på Aktiv Assistans finns alltid med dig i både med- och motvind. Tryggt, med omtanke och på ditt sätt. Kontakta oss för gratis rådgivning. Aktivassistans.nu.
2: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se. Det här är Malmökanalen.
3: Programmet presenteras av Limhamns Ost, XL Bygg, Café Nydala, Sopkärlstvätten Syd, Låsfirman, Ica Malmborgs Kvantum på Limhamn, Fönsterhuset, Powerclean, Södertoppsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.

0: Radio för alla.
1: Hallå, mitt namn är Ella Ciratiello.
2: Jag heter Sten Stjernqvist.
3: Det här är Jonas och Tilda från Tennessee Tears.
4: Det här är Tove Widerberg.
5: Mitt namn är Amina.
6: Det här var Anders i Fernandos.
7: Detta är Pips.
8: Det här är Andreas Lundstedt.
9: Det här är Mikael Neumann. I lyssnar till Malmö kanal.

Vill du kontakta oss med synpunkter, idéer och förslag? Jag skickar då ett mejl via formuläret på vår hemsida malmokanalen.se eller till info@malmokanalen.se.

Just nu lyssnar du på Malmö Direkt Nonstop. Programmet som blandar och ger i vår musikskatt. Och programmet skapas av dig som lyssnar. Du får gärna höra av dig med tips, önskemål och idéer till telefonnumret 040 12 44 33 eller mejla till malmodirekt@malmokanalen.se. Vårt direktsända förmiddagsprogram med din favoritmusik hör du varje vardagsmorgon klockan 7.

alltid slå på din radio varje vardag när du vaknar. Klockan 7 startar nämligen vårt morgonprogram från Malmö Direkt, där vi ger dig de senaste nyheterna från Malmö, Skåne, Sverige och världen. Vi spelar din egen favoritmusik och det kan vara precis vilken musik som helst. Det är du som bestämmer och som sätter gränserna. Och dessutom får du vara med i tävlingar och andra aktiviteter tillsammans med alla dina radiovänner. Vi kör hela förmiddagarna fram till 11:30 måndag till torsdag och fram till 9:30 på fredagarna. Varmt välkommen att starta din dag tillsammans med oss och din favoritmusik.

Vad vill du veta mer om? Malmökanalen sänder just för dig, så tipsa oss gärna om sånt som du vill höra mer om. Vi tar gärna emot förslag på intervjuer, reportage och aktiviteter. Malmökanalen är din egen radio.